0: То Іван Сокол. За його словами, росіяни збільшили кількість ударів глиб області і водойми. Це небезпечна відкрита територія. Більше у сюжеті Давида Надворного.
1: Нічого не передвіщувало біди. Ми вже були на фінішному напрямку, так сказати.
2: Майже два місяці лежить у лікарні 9-річна дочка Олександра Гапона. 28 червня, розповідає чоловік, вони всією родиною сплавлялися на байдарках по річці Сіверський Донець, коли потрапили під російський удар. Він прийшовся по берегу. За даними облпрокуратури, тоді загинула одна людина, восьмеро дістали поранень.
1: Я дістав поранення черепно-мозгової травми, а також по тілу маленькими осколками побила. Та донька моя в бідро ніжки попав осколок, пробила ніжку з відкритою раною.
2: Дівчинка перенесла дві операції, говорить Олександр. Окремої статистики щодо влучань по місцях відпочинку на Харківщині не ведуть, але удар по Сіверському Дінцю – це не єдиний випадок, коли люди зазнавали поранень поблизу водойм, говорить директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Каже, цього року росіяни частіше і глибше б'ють по тилу, тому рекомендує жителям області уникати пляжів.
3: Не виключені зазначені удари і саме біля водних об'єктів. Також друга небезпека – це ворог здійснює постійне дистанційне мінування. І дуже великий ризик є того, що люди залишаються на відкритій місцевості і можуть в разі обстрілу, збиття або влучання отримати осколкове поранення.
2: Аліна Начева разом із родиною відпочиває на харківському пляжі Журавлівка. Це північна частина Харкова, яка частіше потрапляє під атаки російських дронів. Жінка каже, приходить сюди щотижня, і кілька днів тому під час повітряної тривоги російський шахет заскочив їх з дитиною на пляжному дитмайданчику.
4: І дуже близько летить шахет. Ми всі злякалися, було дуже небезпечно. Почалася паніка на пляжу, і моя дитина дуже сильно кричала.
2: Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
6: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, вдень 27-32 градуси. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16. У Києві від плюс 14 до плюс 16. Вдень синоптики прогнозують близько 30 градусів. На цю годину у столиці України плюс 19, відносна вологість повітря 66%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росіяни атакували Київ балістикою. Цієї зими в Україні можуть запровадити графіки подачі газу. Про це та інше далі докладніше. У ніч на 16 серпня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Наразі відомо про одну постраждалу особу внаслідок атаки столиці. Йдеться у дописі Київської міської військової адміністрації. Мер міста Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, що в Оболонському районі внаслідок обстрілу сталося падіння уламків та загоряння у нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто. У Голосіївському районі пожежа на території нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях. Під комбінованою російською атакою опинився Кривий Ріг. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму телеграм-каналі проінформував, що ворог атакував два промислові підприємства. Наразі триває аварійно-рятувальна операція та гасіння пожежі. Восени Росія може посилити удари по газовій інфраструктурі. Про це пише РБК України з посиланням на представника Головного управління розвідки. Андрій Черняк розповів, що під ударом можуть опинитися об'єкти газовидобутку на Полтавщині та Харківщині. Серед потенційних цілей ворога також можуть бути потужності для відбору газу зі сховищ та його імпорту з Європи. На думку енергетичного експерта Юрія Корольчука, українців цієї зими можуть чекати графіки подачі газу. За його словами, ситуація залежатиме від інтенсивності російських ударів по газовій інфраструктурі.
4: Можуть бути графіки постачання газу. Ми декілька разів про це попереджали. Тобто це ризик є, він озвучений публічно. І це, на жаль, нормальна практика, тобто у випадку кризової ситуації. Але все буде залежати від того, чи будуть ракетні удари. Якщо знову будуть ракетні удари, будуть знову тривалі зупинки.

0: електроенергії, тривалі відповідно зупинки постачання газу для населення.
1: Водночас головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі Суспільного зазначив, що ситуація з газопостачанням не буде критичною, оскільки пошкоджене газове обладнання, на відміну від енергетичного, простіше замінити чи відремонтувати.
2: Тут об'єктивно трошки краще, ніж з електрикою, тому що обладнання, наприклад, магістральних підстанцій не так просто замінити, якщо воно пошкоджене, тому що там дуже складне це обладнання. Якщо йдеться про газотранспортну систему, то тут в основному все ж таки обладнання компресорне. Якщо казати про видобуток, то на свердловинах, на яких вже здійснюється видобуток, нічого не стоїть, ніякого обладнання, яких вже здійснюється видобуток, нічого не стоїть, ніякого обладнання там немає. Там є просто огороджена парканом і засипана гравієм площадка.
3: Новини на Українському радіо.
1: На Одещині у морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник у п'ятницю 14 серпня під час купання. Слідки вказують, що підлітка накрила хвилі і його більше не бачили. 15 серпня тіло загиблого виявили приблизно за 7 кілометрів від місця, де підліток зайшов у воду. Про це повідомляє поліція Одеської області. Пошукові заходи проводили поліціянти, водолази, ДСНС, військовослужбовці Державної прикордонної служби та територіальної оборони. Тіло направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Правоохоронці закликали не нехтувати заборонами та правилами безпеки. На території Білгород-Дністровського району пляжі закриті для відвідування та купання. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
1: Сьогодні в Україні синоптики прогнозують без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день 27-32 градуси. На Київщині сьогодні без опадів. В день повітря прогріється до 30 градусів. На цю годину столиці України плюс 18. Відносна вологість повітря 69%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

там, де ставляє понад плаями. Знову я чую відлуння пісень. Одна верба співає на

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску цього тижня росіяни двічі атакували потяги «Укрзалізниці» на Одещині. У Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль. Про це та інше далі докладніше. Цього тижня росіяни двічі атакували потяги «Укрзалізниці» на Одещині. Спершу вдарило дроном по локомотиву пасажирського потяга. Загинули машиніст та його помічник. Про це повідомило у Фейсбуці «Укрзалізниця». Рятувальники евакуювали понад 300 пасажирів. А через кілька годин ворожий безпілотник поцілив у ще один локомотив. Цього ж дня через дронові та ракетні загрози потяг «Дніпро-Одеса» затримався у дорозі на 16 годин. Під час цієї поїздки було з десяток евакуацій з тривоги. Про це розповіли пасажири кореспондентам Суспільного. Як ворожі обстріли впливають на перевезення пасажирів, Суспільному розповів колишній директор департаменту організації пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштам.
3: Спрямована діяльність ворога на те, щоб дестабілізувати перевізний процес «Укрзалізниці». Сказати, що найближчим часом може це все зупинитись, ні, це так сказати не можна, але ми бачимо, на жаль, системні і спрямовані дії в цьому напрямку.
2: Найближчим часом зростання ціни на пальне на українських АЗС не буде. Про це в ефірі Суспільного заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Водночас, за його словами, і зменшення цін на бензин та дизпаливо не планується. Експерт пояснив, від чого залежить нинішня ціна на бензин та дизпаливо.
4: Після такого ривка в липні, от уже другий тиждень, як спала напруга через те, що ціни на нафту і на нафтопродукти в світі пішли донизу. Ну, головне, що в Україні відбулося, це зник ажіотаж. Бачимо, що дуже різна зараз динаміка, ціни на пальне в світі знову ростуть. І незначно про що можна говорити, що зростання цін не очікується. Що стосується їх зниження, то от знову-таки хотілося б отримати більше впевненості в тому, що буде світі. Поки що такого немає. Це залежить від війни в Ірані, а ми бачимо, що по тим заявам, які лунають звідти, поки що кінця не видно.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Києві з початком холодного сезону відновить роботу соціальний патруль. Мобільна бригада допомагатиме людям без постійного місця проживання та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Про це йдеться у розпорядженні Київського міського голови. До складу патруля входитимуть соціальний працівник, водій і кухар. Бригада виїжджатиме щодня, зокрема у вихідні та святкові дні. Патруль безкоштовно роздаватиме 200 порцій гарячих обідів на день. Також працівники розповідатимуть людям про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу у спеціалізованих закладах. Звернутися по допомогу до соціального патруля зможуть люди без постійного місця проживання. Ті, хто тимчасово залишився без житла, а також люди, які опинилися у кризових життєвих обставинах. У Києві також працює мережа установ, де можна отримати комплексну підтримку, зокрема, тимчасове місце для ночівлі, харчування, засоби особистої гігієни та можливість прийняти душ. Фахівці структурних підрозділів будинку соціального піклування також допомагають із працевлаштуванням, відновленням документів та реєстрацією місця проживання або перебування.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні синоптики прогнозують без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день 27-32 градуси. На Київщині сьогодні без опадів. В день повітря прогріється до 30 градусів. На цю годину у столиці України плюс 17. Відносна вологість повітря 77%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Я русский корабль.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Ребята, легенды.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Серце каже тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.
2: За мить новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 16 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вночі росіяни завдали масованого удару ракетами і дронами. Атаки зазнали Київ, Кривий Ріг, Кам'янське і Кременчук. У Кривому Розі вночі внаслідок повітряної атаки російських військ загинула людина, є поранені. Найбільший склад Wildberries горить після атаки в Подільську Московської області. За даними мера російської столиці, ППО збила щонайменше 76 дронів. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей. В Чернігівській, частково Сумській, Київській, Харківській, Дніпропетровській. А також в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій. Будьте уважні. У Кривому Розі внаслідок повітряної атаки російських військ загинула людина, шестеро осіб зазнали поранень. Про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Кількість поранених, за даними посадовця, зросла до шести. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів, зазначив керівник області. Російські війська завдали ударів по промислових підприємствах у Кривому Розі. Виникла пожежа. Вночі росіяни також атакували Київ балістичними ракетами. Є постраждалий. В Оболонському та Голосіївському районах столиці сталися пожежі. Про це інформували мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація в соцмережах. В Оболонському районі через атаки ворога сталося падіння уламків і загоряння. В нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька автівок. У Голосіївському районі пожежа на території нежитлової забудови. У Києві пролунало щонайменше 5 вибухів, повідомляли кореспонденти Суспільного. Вночі росіяни завдали масованого удару ракетами і дронами. Атаки зазнали, крім Києва, також і Кривий Ріг, і Кам'янське, і Кременчук. Раніше повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Напередодні ввечері російські війська вдарили безпілотником по території фермерського господарства у Грізному Запорізької області. Внаслідок цього отримав поранення 61-річний чоловік, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Через російський удар були пошкоджені ангари із сільгосптехнікою та обладнанням. На місці влучання сталася пожежа. Півтора десятки влучань через російські атаки зафіксовано у Балаклійській громаді на Харківщині з початку серпня, розповів Суспільному заступник начальника МВА Максим Будянський. Каже, за серпень у громаді троє людей загинули, 18 поранено, пошкоджено два десятки багатоквартирних житлових будинків.
3: Ситуація погіршилася в плані ворожих обстрілів. І погано тим, що ворог застосовує зараз ракети-дрон, які називаються «Бандероль». І у нас дуже мало часу на реагування, якби на повідомлення мешканців, інколи хвилина лише є, щоб відреагувати.
1: Новини на Українському радіо.
2: Вночі дрони масово атакували Москву, як інформує мер. Російська ППО нібито збила щонайменше 76 дронів. На місцях падіння уламків, за словами мера Москви, весь час працюють фахівці екстрених служб. Осінт-аналітики телеграм-каналу «Астра» підтвердили, що під ударом був найбільший склад «Wildberries» – логістичний комплекс у Подольську Московської області у селі Калєдіна. За даними осінт-аналізу фотографій очевидців, саме там триває масштабна пожежа після нічного. Атаки дронів, площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів. Це найбільший логістичний об'єкт компанії. Їх не було 150 років. Колонії рідкісних рожевих пеліканів, занесених до Червоної книги України, зафільмували військові 128-ї окремої механізованої бригади «Дике поле» на території Великого Лугу, плавнів, що утворилися внаслідок підриву армії РФ Каховської ГЕС та обміління водосховища. Євген Педашенко з репортажем.
4: Рідкісні рожеві пелікани. Цих пернатих на Дніпропетровщині не було понад 150 років, стверджує еколог Вадим Манюк. Суспільний вирушила разом із науковцем на берег Каховського водосховища, усього в 10 кілометрах від тимчасово окупованої України.
5: Працювати на березі Каховського колишнього водосховища через загрозу російських дронів стає дедалі небезпечніше.
4: Побачити пеліканів не вдалося, але про те, що вони там є, свідчать відео, надані військовими. Віктор Пілотович пілот дрону розповів, того дня виконував завдання із купчення птахів на воді, побачив випадково з висоти 15 метрів. Їх там було з півсотні.
0: Спочатку подумали, що це куча чаю. Потім спустилися так метрів 5-10, побачили в них ці мішки такі, тобто знизу клюва. Ну і зразу поняли, що це пелікани. І були здивовані, чого вони не улітають, бо тут аж сильно бомблять. Дронів ворожих багато, стріляють, падають на них.
4: Птахи дійсно адаптувались не лише до нового ареалу, каже еколог Вадим Манюк, але й до воєнних дій. Судячи з відео, пеліканам зовсім не заважають постійні вибухи.
6: Оскільки ці вибухи не влучають безпосередньо в птахів, як правило, то вони адаптувалися і спокійно себе там почувають. Тому що зазвичай птахи, наприклад, коли це мисливська зброя, вони дуже швидко на це реагують. Якщо стріляють по птахах, вони бояться, вони не підпускають близько, і там зовсім інша ситуація. Але до цих вибухів вони адаптувалися. Ну, це підтверджує, що природа вона дуже гнучко реагує на от всі різні антропогенні ситуації.
4: В Україні ареал рожевих пеліканів, Дунайські плавні та Приазов'я, каже науковець. А от на території Великого Лугу вони мешкали давно.
6: Птахів, які свого часу, навіть запорожці, які жили біля Великого Лугу, вони знали про них, їх називали баби або баби. Але вони зникли ще у 19 сторіччі. Полювання тут було таке інтенсивне.
4: Вадим Манюк каже, розширення популяції говорить про те, що кормової бази тут вдосталь. Євген Падашенко, Суспільне новини, Дніпро.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, температура 27-32, на Київщині також без опадів, температура близько 30 градусів, і зараз у столиці 17 градусів. З вами була Ірина Антонович, гарного дня.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Києві до 2 збільшилась кількість поранених через нічну російську атаку. В тимчасово окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика». Більше сотні дронів вночі атакували Московську область, атаковано 2 логістичні об'єкти, горить найбільший склад «Wildberries». Про це та інше. Далі детально, зараз діє тривога. В низці областей – Житомирський, Київський, включно Київ, Чернігівський, Полтавський, Черкаський, Кіровоградський, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, частково Харківський та Сумський – будьте уважні. У Києві 2 людини постраждали через нічну російську атаку. Сталися пожежа та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах, інформує ДСНС. В Оболонському районі масштабна пожежа на території ринку. Відомо про 2 потерпілих. На іншій локації вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі без загоряння. Ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю. Також у Голосіївському районі зайнялася нежитлова будівля. Рятувальники локалізували вогонь, інформація уточнюється, триває ліквідація наслідків. Нагадаю, вночі російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами і дронами по Україні. Під атакою, крім Києва, були Кривий Ріг, Кам'янський і Кременчук. Наслідок атаки на Кривий Ріг 1 людина загинула, 6 поранено. Цієї зими через загрозу російських атак і нестачу ракет-перехоплювачів найбільші ризики залишаються для теплопостачання Києва, Харкова, Одеси, Львова та Дніпра. Про це в ефірі телемарафону розповів член Комітету Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, ситуація з електропостачанням може бути кращою, ніж торік, завдяки новим генеруючим потужностям і накопичувачам енергії.
3: Будемо сподіватися, що наші партнери зможуть вчасно надати достатню кількість ракет-перехоплювачів, щоб ми могли захистити наші об'єкти генерації і об'єкти оператора системи передачі від російських атак. Тоді ми зможемо пройти цю зиму спокійно і впевнено. Але у іншому випадку, якщо ж нас не буде достатньої кількості таких ракет-перехоплювачів, ризики саме якраз по теплопостачанню. Якщо говорити по електропостачанню, я вважаю, що ситуація буде краще, ніж попередньої зими, тому що багато нових об'єктів електрогенерації з'явилось в Україні. Це і невеликі сонячні електростанції, це газопоршнева, газотурбінна генерація і багато накопичувачів електричної енергії, які по великому рахунку розподілені по всій країні.
2: Дистанційне мінування та авіаудари – такими є загрози для людей на Харківщині, які відпочивають поблизу водойм, говорить директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. За його словами, росіяни збільшили кількість ударів вглиб області, і водойми – це небезпечна відкрита територія. Більше в сюжеті Давида Надворного.
4: Нічого не передвіщувало біди. Ми вже були на фінішному напрямку, так сказати.
5: Майже 2 місяці лежить у лікарні 9-річна дочка Олександра Гапона. 28 червня, розповідає чоловік, вони всією родиною сплавлялися на байдарках по річці Сіверський Донець, коли потрапили під російський удар. Він прийшовся по берегу. За даними облпрокуратури, тоді загинула 1 людина, 8 дістали поранень.
4: Я дістав поранення черепно-мозгової травми, а також по тілу маленькими осколками побила. Та донька моя в бідро, а ніжки попав в осколок, пробила ніжку з відкритою раною.
5: Дівчинка перенесла 2 операції, говорить Олександр. Окремої статистики щодо влучань по місцях відпочинку на Харківщині не ведуть, але удар по Сіверському Дінцю – це не єдиний випадок, коли люди зазнавали поранень поблизу водойм, говорить директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Каже, цього року росіяни частіше і глибше б'ють по тилу, тому рекомендує жителям області уникати пляжів.
6: Не виключені зазначені удари і саме біля водних об'єктів. Також друга небезпека – це ворог здійснює постійне дистанційне мінування. І дуже великий ризик є того, що люди залишаються на відкритій місцевості і можуть в разі обстрілу, збиття або влучання отримати осколкове поранення.
5: Аліна Начева разом із родиною відпочиває на харківському пляжі Журавлівка. Це північна частина Харкова, яка частіше потрапляє під атаки російських дронів. Жінка каже, приходить сюди щотижня, і кілька днів тому під час повітряної тривоги російський шахет заскочив їх з дитиною на пляжному дитмайданчику.
0: І дуже близько летить шахет. Ми всі злякалися, було дуже небезпечно. Почалася паніка на пляжу, і моя дитина дуже сильно кричала.
5: Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: У ніч проти неділі Москву атакували дрони. Мер Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила 105 дронів, які прямували до столиці країни-агресорки. Російські телеграм-канали інформують про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську. За даними Екселонова Плюс, сталися пожежі на двох великих логістичних об'єктах – складі Wildberries у Каледіно та мультимодальному логістичному комплексі «Північне Домодєдово». Службі Росавіації заявили, що московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський призупинили роботу. І напередодні ввечері в тимчасово окупованому Донецьку була масштабна пожежа в центрі «Галактика». А відео в соцмережі публікували очевидці. За даними Осінд-аналізу, це вже щонайменше третій випадок займання в торговельних центрах цієї мережі на окупованій території лише за серпень.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 27-32. На Київщині також без опадів. Температура близько 30 градусів. Зараз у столиці 17 градусів. Вологість 77%. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
7: Нахуй.

Поехали, Краснодар!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Вадим Колосок. Про головне коротко. До 13 зросла кількість поранених у Кривому Розі на Дніпропетровщині через удари по промислових підприємствах. Одна людина в тяжкому стані. Двох людей поранено через нічну атаку Росії по Києву. Сталася пожежа на книжковому ринку. Пошкоджено вхід на станцію метро. Про це та інше далі детально. Зараз вже скасовано тривогу в місті Києві, але вона діє в Київській області, також в Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, частково Сумській. Будьте уважні. До 13 зросла кількість поранених у Кривому Розі на Дніпропетровщині через удари по промислових підприємствах, повідомила обласна військова адміністрація. У тяжкому стані госпіталізували 48-річного чоловіка. Ще 10 людей наразі в лікарні у стані середньої тяжкості. Нагадаю, одна людина загинула. За даними голови обласної адміністрації Олександра Ганджі, вночі в області загалом 14 поранених через удари армії РФ. Більше 20 разів окупанти атакували два райони дронами, артилерією та ракетами. Одна людина зазнала поранень в Нікопольському районі. Там пошкоджене підприємство, багатоквартирний будинок і приватна оселя. Двох людей поранено через нічну атаку РФ по Києву. Як інформує зранку ДСНС у соцмережах, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку «Петрівка», пошкоджено вхід на станцію метро «Почайна» через обстріл. Також пошкоджено будівлі на двох інших локаціях через вибухову хвилю та влучання. А в Голосіївському районі рятувальники локалізували пожежу в нежитловій споруді. Нагадаю, в ніч проти 16 серпня росіяни завдали масованого удару балістичними ракетами та ударними дронами по регіонах України. Під атакою були Київ, Кривий Ріг, Кам'янське та Кременчук. 66-річний чоловік та 64-річна жінка загинули унаслідок удару російської авіабомби по Вікторівці Запорізького району, повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. Зруйновано приватний будинок. Чоловік 39 років зазнав поранень через удар каба по приватному будинку в Михайлівському, зазначив Іван Федоров. Каби, шахеди, FPV-дрони, балістика – це лише частина зброї, якою російська армія атакує Україну. Дедалі частіше російські окупанти запускають боєприпаси типу «Бандероль». Це дешевші крилаті ракети, ніж Х-101 чи «Калібри». Більш швидкі, маневрені. Їх вже фіксували під час атак на кілька українських областей. Чи можуть росіяни застосувати «Бандероль» в атаках на Запоріжжя, розбиралася Світлана Гарбузова.
3: Бандеролями по Запоріжжю російські військові дедалі частіше застосовують проти України новий тип ударного озброєння – малогабаритну крилату ракету «Бандероль». Її вже використовували для атак на кілька українських регіонів, зокрема Харківщину, Одещину та Чернігівщину. «Бандероль» – відносно нова зброя в арсеналі російської армії. Вперше застосування цього типу безпілотника по Україні зафіксували торік у травні. За словами оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова, росіяни створили його як дешевшу та більш масову альтернативу крилатим ракетам.
4: Це малогабаритна крилата ракета, яку ворог розробив на тлі того, що у нього вичерпалися запаси класичних засобів, а саме мова йде про крилаті ракети А-101 повітряного базування, а також інша номенклатура, такі як, до прикладу, «Іскандер-К» або ж його морська версія, яка називається «Калібр».
3: На відміну від «Шахеда», «Бандероль» має більшу швидкість, що робить її складнішою ціллю для української протиповітряної оборони. А отже, скорочує час, який мають сили ППО на її виявлення та перехоплення.
4: На сьогоднішній момент це можуть бути переносні зенітно-ракетні комплекси, зенітні ракетні комплекси малої середньої дальності.
3: Та чи може така зброя з'явитися у небі над Запоріжжям? За словами Вадима Кушнікова, нині «Бандероль» застосовували переважно по областях, які межують із Росією, а також використовували окупований Крим як територію для запусків.
4: Сказати, що це буде небезпека для всіх регіонів, напевно, ні. Можна припустити, що на певному етапі росіяни не будуть використовувати його проти Запоріжжя. Попри це, дійсно, якоїсь такої гарантії того, що не буде використовуватися, ну, насправді це було б хибною інформацією.
3: Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Запоріжжя.
1: Новини на Українському радіо.
2: Вночі сотні дронів атакували Москву та область. Це підтвердив мер російської столиці Собянін. За даними телеграм-каналів, під ударами могли опинитися логістичний комплекс компанії «Wildberries» у Подольську та ще один склад у Домодєдово. Українські вогнеборці повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали приборкувати масштабні лісові пожежі. Про це в телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вогівський. До складу зведеного підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій увійшли 70 рятувальників, 15 одиниць спецтехніки. Українська команда здійснила десятки виїздів та обстежила сотні гектарів територій. Зокрема, вогнеборці патрулювали лісові масиви, виявляли осередки займання. За допомогою БПЛА разом з колегами з Франції, Словаччини та інших країн стримували поширення вогню. Місія стала можливістю для українців поділитися унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. Роботу українських фахівців високо оцінили у Франції. Про це Суспільному розповів керівник департаменту пожежно-рятувальної служби міста Жирона Марк Вермеулен. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 27-32. На Київщині сьогодні також без опадів, температура близько 30 градусів. І вже зараз у столиці 21 градус, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 57%. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8.30. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Тож, до зустрічі в ефірі.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 8 rano.
1: Na, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових.

військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Сьогодні зранку внаслідок удару дронів у Броварському районі на Київщині постраждало троє людей, серед них дитина, інформує КОВА. З вечора до ранку у бік Москви летіли 600 безпілотників, із них нібито понад 200 було збито в московському регіоні, запевняє мер Москви. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей: в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, частково Миколаївській, Херсонській та Одеській. Будьте обережні. Троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки по Києву. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах. За повідомленням ДСНС, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку «Петрівка» та станції метро «Почайна». Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із підприємицею, яка працювала на цьому ринку, Тетяною.
2: 12-й ряд, в мене було там товар. Сама на себе працювала, так, підприємець. Так.
3: І все погоріло?
2: Все погоріло, я туди ще не заходила, але думаю, що так, в мене було двійна точка. Друзі подзвонили, які тут також працюють, так і дізналася, на жаль. Вночі прочитала, що в Оболонський район, Кличко сказав, горять нежитлові приміщення, але якось так не придала цьому значення. А вже більш десь початок 6-ї, да, подзвонила подруга і каже, що роботи в нас більше немає.
1: У ДСНС додали, що на іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння, і також іще з однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю. Крім того, сьогодні зранку внаслідок удару дронів у Броварському районі на Київщині постраждало троє людей, серед них дитина. Про це повідомив у соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко і уточнив, дитині надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася, жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні, і ще одному постраждалому медики також надали допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, в житловому будинку понівечено покрівлю та вікна. На місці працюють відповідні служби, вони ліквідовують наслідки російського удару. І нагадаю, сьогодні Росія атакувала вночі Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», керованими авіаракетами Х-59, понад сотнею дронів, інформували повітряні сили. ППО знешкодило 88 цілей, 3 керовані авіаракети та 85 безпілотників.
0: Новини на Українському радіо.
1: Українські вогнеборці повернулися із Франції, де майже два тижні допомагали приборкувати масштабні лісові пожежі. Про це в телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський. До складу зведеного підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій війшли 70 рятувальників, 15 одиниць спецтехніки. Українська команда здійснила десятки виїздів та обстежила сотні гектарів територій. Зокрема, вогнеборці патрулювали лісові масиви, виявляли осередки займання за допомогою БПЛА. Разом з колегами з Франції, Словаччини та інших країн стримували поширення вогню. Ця місія стала можливістю для українців поділитися унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. Роботу українських фахівців високо оцінили у Франції, говорить керівник департаменту пожежно-рятувальної служби міста Жирона Марк Вермеулен.
4: Для нас дуже важливо отримати допомогу з інших країн, адже це одна з найбільших пожеж у Франції за це століття. Тож українські вогнеборці прибули, щоб допомогти нам. І це було надзвичайно важливо, адже ми потребували допомоги у боротьбі з цим вогнем. І це справжній символ, адже ми чудово знаємо, скільки руйнувань, на жаль, у вашій країні. Та попри війну, ви знаходите час і відправляєте рятувальників до Франції, щоб допомогти нам. Це справжня солідарність між українським та французьким народами. І це дуже важливо для нас.
1: Поїздка українських рятувальників до Франції стала першою місією України з надання допомоги державі-члену ЄС у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу. Фермер Олександр Железний з 12-річним сином вирощують кавуни на Чернігівщині. Цьогоріч родина засадила ягодами 50 соток землі, зібрали кілька тонн червоних та жовтих кавунів, але бідна, більше розповість.
5: На Чернігівщину Олександр Железний переїхав у 2003-му. Кавунам займається третій рік.
3: Цьогоріч Олександр червоними та жовтими кавунами засадив 50 соток городу.
5: В цьому році ось у нас возіхати 8 соток, ми вибрали 4 тонни кавуна. Ну, ми 4 тонни кавуна ж не паємо, ми все село можемо обезпечувати.
3: Вирощування ягоди щороку починається у квітні.
6: Касети садимо, там, у теплиці ми садимо їх. Воно проростає, а потім на полі стелимо пленку і під ту пленку садимо.
3: Олександр Железний говорить, син допомагає йому у всіх процесах. У цьому він бачить і розвиток для дитини.
5: Дітям, наоборот, цікаво, вони ж продають, гроші рахують. Це ж цікаво, ж не треба ж ніде не просити.
3: В Олександра є і донька, 7-річна Злата. Дівчинка розповідає, що входить у її обов'язки.
7: Обов'язки, їсти кавун.
3: На вторговані гроші, каже батько Олександра, діти купують собі те, що забажають. Олександр каже, в майбутньому також хоче бути фермером та вирощувати кавуни. Алла Бідна, Суспільне новини, Чернігів.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 27-32 градуси. На Київщині в день також без опадів, температура близько 30 градусів. Зараз у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 62%. Поки що це всі новини. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику,

0: тобіся десь до цієї пустелі.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас. За мить новини з України та світу в ефірі Радіо Фіорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Наразі ліквідовано всі пожежі, спричинені вночі російською атакою у Києві, інформує ДСНС. Міноборони Росії відзвітувало про нібито збиття за ніч 822 українських дронів над 14 регіонами РФ, тимчасово окупованим Кримом, Азовським та Чорним морями. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей. В Київській, зокрема у Києві, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, а також частині Одеської.

0: уважні. Наразі ліквідовано всі пожежі, спричинені російською атакою у Києві, інформує ДСНС. Тривають роботи по розбору та проливанню конструкцій. Нагадаю, внаслідок атаки постраждали 3 людини. Як інформував раніше голова обласної військової адміністрації Полтави Віталій Дякінич, була атака і на Кременчук на Полтавщині. У Полтавському ліцеї номер 1 планують завершити облаштування укриття до жовтня. Усі ремонтно-реставраційні роботи виконують під авторським і технічним наглядом, оскільки будівля – пам'ятка архітектури місцевого значення, розповів Суспільному директор підприємства Дмитро Рулов. Чи зможуть учні повернутися до очного навчання з 1 вересня, дізнавалася Тетяна Весна.
1: Будівля ліцею має історичну та культурну цінність, пам'ятка архітектури місцевого значення. Тому кожен етап реконструкції виконують під авторським та технічним наглядом. Це щоб зберегти автентичність споруди, розповів директор підрядної організації Дмитро Рулов.
2: Визивали спеціалістів західної України, які займалися реконструкцією церков, консультувалися з нашим технічним університетом.
3: Ця будівля, вона з 1872 року будівництва. Вона зазнавала в різні роки руйнувань та після Другої світової.
1: Всі земляні роботи будівельники виконували власноруч. Механізувати процес можливості не було. Через вік будівлі під час підготовчих робіт, зокрема, посилили фундамент, розповів Дмитро Рулов.
2: Прийшлось поглиблення робити частини цієї підвальної.
1: Фінансують реконструкцію ліцею із бюджету Полтавської громади. Відповідно до укладеного договору, вартість робіт понад 20,5 мільйонів гривень. Близько 8 мільйонів гривень на роботи спрямували і від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Облаштовують сховище за всіма будівельними нормами відповідно до вимог цивільного захисту та інклюзивності, додав Дмитро Рулов.
2: Значена повністю джерелом безперебійного живлення. Вентиляція, яка має систему рекуперації. Вентиляції дві, вона продубльована.
1: Загальна площа укриття 420 квадратних метрів. Це дозволить розмістити понад 400 учнів та педагогічний колектив, каже директорка ліцею Світлана Карапиш. Зокрема, тут планують облаштувати зопівдесятка навчальних кімнат.
4: З 1 вересня 26-го року буде навчатися якраз 420 учнів, тому ми під час повітряної тривоги, не перериваючи навчальне заняття, можемо спуститися у зручні приміщення і продовжити освітній процес.
1: Повністю завершити реставраційні роботи планують до кінця вересня. Та використовувати укриття учні та вчителі ліцею зможуть уже з початку нового навчального року. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
5: Новини на Українському радіо.
0: 822 українські безпілотники було збито за ніч над регіонами Росії, анексованим Кримом, Азовським і Чорним морями. Про це інформує Міноборони Росії, передає телеграм-канал «Астра». І передають, що в період з 20-ї до напередодні до 8-ї ранку сьогодні тамтешні сили ППО нібито перехопили і знищили 822 безпілотні літальні апарати над Донецькою областей. Губернатор Калузької області Владислав Шапшан написав у телеграм-каналі, що через українську атаку уламками пошкоджено скління квартири багатоповерхового будинку. Постраждалих немає, мешканці були евакуйовані. Цього року реалізація паливних дров у порівнянні з минулим зросла на 80%. Про це розповів в ефірі Суспільного голова товариства лісівників Юрій Марчук. Втім, за його словами, дров в Україні достатньо.
6: Ажіотаж, який зараз склався в цьому році, він визваний в тому числі засобами масової інформації. Тому хочу заспокоїти людей. Дрова в країні є. Об'єм заготівлі деревини в цьому році вирос. За 7 місяців 7 мільйонів кубометрів заготовлено деревини. Реалізація за липень місяць дров 300 тисяч кубометрів. 1 800 000 з початку року. Вийдемо на десь на показник 3 мільйона кубометрів. По року цього достатньо. І ці дрова в ресурсах є. Крім того, у нас же є не тільки ліси, державні в ДП «Ліси України». У нас достатньо багато комунальних лісів під 2 мільйона гектарів. Вони в різних областях, але там теж є відповідний деревинний ресурс.
0: Ціни на паливні дрова у цьому році залежать від регіону, породи деревини та способу заготівлі. У державних лісгоспах вартість одного кубометра становить від 822 до 1254 гривень із ПДВ. Про це повідомляють на сайті державного підприємства «Ліси України». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 27-32 градуси. На Київщині сьогодні в день також опадів не передбачається, а температуру очікують близько 30 градусів. Зараз у столиці 22 градуси. Атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 54%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 10:30. Там буде більше оперативних новин, тож зустрінемось. Гарного дня!
5: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Меншою стала країна, проте як вгору підіймаються ціни і зникає усе, що знав і любив. Так хочеться заплющити очі або набити чогось, то не схожу, щоб прокинути вже після ночі і знати, що це всього лиш сон. Сон.
1: На шматки розривають. На шматки розривають. На шматки розривають.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Цієї ночі росіяни атакували ракетами гірничо-металургійне підприємство у Кривому Розі. Є загиблі і поранені. Восени Росія може посилити удари по газовій інфраструктурі, інформує представник головного управління розвідки. Про це далі у випуску. А зараз діє тривога у низці областей: Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Одеській. Будьте уважні. Цієї ночі російські війська атакували ракетами гірничо-металургійне підприємство в Кривому Розі. Є загиблі і поранені, пошкоджені основні виробничі об'єкти і частково зупинене виробництво. З-під завалів деблокували тіло загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Про це йдеться у телеграмі ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг». В інформації також йдеться про 13 поранених співробітників підприємства та підрядних організацій. Рятувальні пошукові роботи тривають. Внаслідок атаки РФ пошкоджено основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва, йдеться у повідомленні, частково зупинено виробничі процеси заводу. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, внаслідок цієї російської атаки пошкоджено у місті 13.

0: 12 багатоквартирних будинків, медцентр, ліцей, магазин. За даними ОВА, через нічну російську атаку на Кривий Ріг зазнали поранень 14 людей, з них 11 госпіталізовані. Один із потерпілих – 48-річний чоловік у тяжкому стані. Троє людей зазнали поранення через нічну російську атаку у Києві, повідомила в телеграмі міська військова адміністрація. Як сповістила в тій же мережі ДСНС, у Голосіївському районі пожежа сталася на території нежитлової забудови. В Оболонському через атаку сталося падіння уламків і загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень горіли авто. Також в Оболонському районі була масштабна пожежа на території книжкового ринку Петрівка та на станції Петро Почайна. Кореспондентка Суспільно побувала на цій локації, вона розповіла подробиці.
1: Ми поспілкувалися із низкою людей, вони розповідали, що, власне, тут продавали українську, іноземну літературу, чимало людей продавали канцтовари, власне, вони вже готувалися до навчального року. Ми поспілкувалися одним із чоловіків, який, власне, тут вже працює понад 20 років, він продавав тут іноземну літературу, за його словами, у нього згоріло два контейнери і повністю вся його точка, де, власне, теж зберігався його товар, за його словами, він не може зараз зазначити суму, але сказав, що це ена кількість грошей. Також нам вдалося поговорити з жінкою, яка працює на цьому ринку вже понад 21 рік. Вона продавала саме канцтовари, вона також вже закупила їх до навчального року. І, власне, далі можемо послухати її пряму мову.
2: Я працювала 12 ряд, в мене були канцтовари. Все погоніло, я туди ще не заходила, але думаю, що так. А вже початок 6-ї канцтовари. Все погоніло, я туди ще не заходила, але думаю, подзвонила подруга і каже, що роботи в нас більше немає.
1: Весь ринок і прилеглі території всі пошкоджені. Також пошкоджена є станція метро Почайна. Вона функціонує, втім пошкоджені вхідні двері і вибиті вікна та шибки з однієї сторони входу. Також пошкоджені є прилеглі точки продажу. Це і кафе-бари, аптеки, магазини автотоварів.
0: Сніжана Мазур розповіла про наслідки атаки на книжковий ринок в Оболонському районі столиці. Восени Росія може посилити удари по газовій інфраструктурі, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, під ударом можуть опинитися об'єкти газовидобутку на Полтавщині та Харківщині. Серед потенційних цілей ворога також можуть бути потужності для відбору газу зі сховищ та його імпорту з Європи. Про ризики осінніх ударів в ефірі Суспільного розповів експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
3: Тут об'єктивно трошки краще, ніж з електрикою, тому що обладнання, наприклад, магістральних підстанцій не так просто замінити, якщо воно пошкоджене, тому що там дуже складне це обладнання. Якщо йдеться про газотранспортну систему, то тут в основному все ж таки обладнання компресорне. Якщо казати про видобуток, то на свердловинах, на яких вже здійснюється видобуток, нічого не стоїть, ніякого обладнання там немає. Там є просто нагороджена парканом і засипана гравієм площадка.
0: Російські війська протягом тижня атакували 13 областей України. Вони застосували більше 1550 ударних безпілотників, майже стільки ж авіабомб та 62 ракети. Значна частина ударів – це балістичні ракети, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. За його словами, російські війська використовують, зокрема, північнокорейські балістичні ракети для ударів по українській інфраструктурі та цивільних об'єктах. Він наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони України, адже нові ракети – це буквально урятовані життя, захищена інфраструктура кожен день.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 27-32 градуси. На Київщині вдень також без опадів, температура близько 30. Зараз у столиці температура 27 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 38%. І хочу нагадати, що

0: Зараз діє тривога у низці областей в Чернігівській, Сумській, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, частково Херсонській та Одеській. Бережіть себе, намагайтеся перебувати в укритті. Поки що це всі новини. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Нехай щастить!
1: Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

0: зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашистів, стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного хуйла терориста. Путін помре.
1: Повільно.
0: Путін помре.
1: Умука.
0: Навіть мамонти оживуть, коли здохне ця сука. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною. Путін помре.
1: Та по-любому.
0: Путін помре.
1: Дай скоро.
0: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором. Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав довбойобом бути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуйло, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заховимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну і хер з ним.
0: Путін помре.
1: Та всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.

0: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда. Фьорда. Фьорда.
1: Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!

0: Україна,
1: з Донецької Народної Республіки
2: і Луганської Народної Республіки.
0: Крем,
1: ми прийняли рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
0: Путін, Україна.
1: Її ціль – защита людей, які на протяжении 8 років підвергаються
0: іздевательству Україна
1: зі сторони київського режиму.
0: Wer hungrig und hortne Sowjeti, ich harta Evropa. Hov jarvin sjokn og sevjandi í hjarta Evrópu. Við byggjum hringin, blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina!
3: Хлопці і дівчата,
0: Evrokraina!
3: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Кортнукштувка і Кайнугарди. Хін унка Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди. Fyrir unga Úkraínu, frá himni þruman harla væn, gegn ungri Úkraínu.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Російські війська обстріляли Херсон, на місто скинули авіаційну бомбу. Названо міста, які через російські обстріли взимку ризикують залишитися без теплопостачання. Далі докладніше. Російська армія з авіації обстріляла Херсон. Про це Суспільному повідомили у силах оборони міста. Війська Росії скинули керовану авіаційну бомбу на Дніпровський район. Інформація про наслідки удару нині уточнюється. На Сумщині російські війська за добу обстріляли 26 населених пунктів, здебільшого у прикордонних громадах. Загинули двоє людей. Ще двоє поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. У Сумах чи не найбільша потерпає від ударів кабами 12-й мікрорайон міста. Про це Суспільному розповів речник головного управління комунікації ЗСУ Юрій Повг. Чому їх важко збивати та як живуть люди при постійній небезпеці російських атак – у сюжеті Діани Крахматової.
3: Лідія Скорик каже, що до укриття під час обстрілів не ходить.
4: Мимо окон моїх летять, а я вже під стіною за штори і сиджу.
3: Щоденна присутність загрози не скасувала звичайного ритму життя, розповідає сумський підприємець Андрій Познанський. Чоловік має власну кав'ярню у 12-му мікрорайоні. 11 липня її пошкодило внаслідок російського удару кабами. Андрій каже, після обстрілу заклад довелося ремонтувати, але люди продовжили приходити.
5: Мене вразило, скільки людей потім, навіть в той самий день. Хто просто так приходив там підтримати каву, випити. Ховаєш, сидиш, бо тут буквально так близько-близько, але шахет, і ти такий безпорадний, що ти нічого не можеш зробити.
3: Один з перших російських ударів по 12-му мікрорайону був у листопаді 2024-го. Тоді по одній з багатоповерхівок вдарила російська ракета. Загинуло 12 людей. У ніч на 30 січня 2025 року російський шахет поцілив по 10-поверхівці цього ж району. Загинули 11 людей. За кілька місяців відбулася серія атак по АЗС району, які продовжилися і у 2026-му. 11 липня цього року внаслідок удару кабами біля зупинки мікрорайону загинули шестеро людей, серед них дитина. А в ніч на 21 липня повністю згорів гіпермаркет «Епіцентр». Начальник зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил України Юрій Повх каже, каби нині складно перехоплювати у прифронтовій зоні.
6: Раніше українським ППО вдавалося збивати носії кабі. Це відбувалося за рахунок використання установки «Патріот» в силу певних проблем. Це зараз не є можливим, відтак відсоток збиття кабів достатньо низький.
3: Юрій Повх називає 12-й мікрорайон одним з районів Сумщини, що найбільше потерпає від атак кабами. Каже, якщо часу дістатися до сховища немає, варто використовувати доступне укриття від уламків. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
2: Цієї зими через загрозу російських атак і нестачу ракет-перехоплювачів найбільша ризика залишається для теплопостачання Києва, Харкова, Одеси, Львова та Дніпра. Про це в ефірі телемарафону розповів член Комітету Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, ситуація з електропостачанням може бути кращою, ніж торік, завдяки новим генеруючим потужностям і накопичувачам енергії.
7: Будемо сподіватися, що наші партнери зможуть вчасно надати достатню кількість ракет-перехоплювачів, щоб ми могли захистити наші об'єкти генерації і об'єкти оператора системи передачі від російських атак. Тоді ми зможемо пройти цю зиму спокійно і впевнено. Але у іншому випадку, якщо ж нас не буде достатньої кількості таких ракет-перехоплювачів, ризики саме якраз по теплопостачанню. Якщо говорити по електропостачанню, я вважаю, що ситуація буде краще, ніж попередньої зими, тому що багато нових об'єктів електрогенерації з'явились в Україні. Це і невеликі сонячні електростанції, це газопоршнева, газотурбінна генерація і багато накопичувачів електричної енергії, які по великому рахунку розподілені по всій країні.
2: У Колумбії кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 зросла до 294, ще 320 людей вважаються зниклими безвісти. Майже 4 тисячі дістали поранення. Про це повідомила агенція Reuters. Понад дві третини загиблих у Калі та Перейрі. Калі – третє за величиною місто країни, там живе понад 2 мільйони людей. Як розповів капітан пожежної служби Калі Альберто Ернандес, тіла загиблих сподіваються дістати з-під завалів сьогодні, після чого руїни розбиратимуть важкою технікою. технікою. Нагадаю, землетрус магнітудою 7,4 стався 10 серпня. Це найсильніший землетрус у Колумбії за останні роки. Поштовхи обвалили багатоквартирні будинки та пошкодили школи, церкви та лікарні.
1: Новини на Українському радіо.
2: В американському місті Мілокі несподівано знайшли гравюру Пабло Пікассо «Тореро», яку викрали з галереї ще у 2018 році. Цінна робота просто висіла на стіні в орендованій квартирі, поки її випадково не помітив власник житла. Про це пише «Гардіан». Гравюру знайшов орендодавець Тім Дерц, коли прибирав квартиру після виселення мешканця. За його словами, картина висіла на стіні у досить дивному місці і, схоже, перебувала там вже давно, адже на верхній частині рами накопичився товстий шар пилу. Підсумковий випуск Суспільне новини. Слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
2: Завтра переважно без опадів, лише в західних і північних областях місцями короткочасний дощ та гроза. 18-19 серпня в більшості областей помірні, у вівторок на крайньому заході країни місцями значні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали. Температура вночі 15-20, день 26-33 градуси. У вівторок на заході, в середу в Україні, крім сходу, зниження температури на 4-6 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 17-20. День 26-31 градус. У Києві близько 30. На цю ж пору столиці 27 градусів, тиск 748 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас. –

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: co? Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Поїзди київської кільцевої електрички, які зупиняли рух після атаки росіян, знову курсують в обох напрямках. Сили оборони уразили російське підприємство «Комбінат Кам'янський», яке виробляє тверде ракетне паливо. Далі докладніше. Троє людей поранені у Києві внаслідок атаки росіян. Нині двоє з них залишається у лікарнях, повідомила в ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Вона також розповіла, що у місті сьогодні вночі була пошкоджена лише нежитлова забудова в Оболонському та Голосіївському районах. Зокрема, знову росіяни поцілили у книжковий ринок біля станції метро Почайна. Там вигоріли ядки. Також речниця Київської міської військової адміністрації розповіла про стан поранених людей.
3: Наразі на всіх локаціях завершені роботи рятувальниками з пожежогасіння. Триває розбирання та проливання конструкцій для подальшого очищення прилеглої території та проведення експертиз по підрахунку наслідків атаки. Також стосовно локацій, то наразі ще досить швидко говорити про можливість відновлення тих чи інших локацій. Стосовно потерпілих, двоє з них перебувають в стаціонарі. Це ті, які зазнали пошкоджень біля прилеглої території разом із книжковим ринком. Також одному надано допомогу амбулаторну.
2: Поїзди київської кільцевої електрички, які зупинили рух після нічної атаки росіян, знову курсують в обох напрямках. Але сьогодні тимчасово прямуватимуть без зупинки на станції Почайна, повідомили у Київській міській держадміністрації. Через наслідки обстрілу тимчасово зачинений один із вестибюлів станції метро Почайна. Там пошкоджено всі вітражні вікна виходу з підземного переходу. Станція метро працює у звичайному режимі для перевезення пасажирів. А у Броварському районі Київщини внаслідок нічної атаки поранені троє людей – чоловік та дві жінки. Інформація щодо постраждалої дитини не підтвердилася. Кількість пошкоджених будинків збільшилася до 4, повідомив очільник області Тимур Ткаченко у Телеграмі. Сили оборони уразили підприємство «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області Росії, яке виробляє тверде ракетне паливо. Генштаб у соцмережах також підтвердив результати попередніх ударів по нафтохімічних підприємствах у Тюменській та Оренбурзькій областях, де, зокрема, виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке використовують для забезпечення російських військ і військово-промислового комплексу. У Франції почали розслідування обставин хакерської атаки на сайт податкової служби, яка зачепила 678 тисяч облікових записів. Про це телеканал BFM TV повідомили в прокуратурі Парижа. Зокрема, йдеться про шахрайське вилучення даних, що містять в автоматизованій системі обробки персональних даних, впровадженій державою.
1: Новини на Українському радіо.
2: Кілька років тому щорі та до Кублова Миколаївщину приїздили майже 2 мільйони туристів. Нині не працює 600 рекреаційних закладів. Доступ до моря фіно заборонений через мінну та дронову загрозу. Утім, туристи знаходять способи дістатися узбережжя Чорноморя. Про це Суспільному розповів заступник сільського голови Іван Кипін. На курорті побувала Юлія Голохоз.
4: До початку повномасштабної війни щоліта тут було понад 2 мільйони відпочивальників. Нині майже порожньо. Змінився і формат відпочинку. Про особливості курортного сезону цьогоріч ми дізналися у туристів.
5: Приїхали з Кривого Рогу. В цьому місці відпочиваємо вже третій раз. Нам вже подобається. У нас велика сім'я. Комфортно усім. У нас вдома, мабуть, страшніше, ніж тут. Ми почуваємося себе тут безпечно. Ми маємо змогу виїхати із кордону, але нам подобається наше українське море.
6: Бази відпочинку, пансіонати, котеджі, десь 25. Одиниць. І десь 25 одиниць комерції кафешки, там такі працюють магазини, теж працюючих. А зараз у нас десь до 1000 почиваючих вже набирається на теперішній час. Орієнтовно десь 1000, може 30 до 50 тисяч ліжкомісць.
4: 600 баз відпочинку досі не працює, 25 відкриті лише частково. Хтось приїздить кілька днів, інші приїздять на один.
7: Відпочинок гарний, минулого року відпочивали тут, дуже сподобалось, тому приїхали зараз. З родиною. Чоловік, син, комін зі своїми дітьми, то дуже подобається. Звісно, після Херсону це тиша, тиша, просто тиша.
4: Пляжі закриті, а відпочинок біля моря офіційно заборонений. Втім, відпочивальники знаходять способи дістатися узбережжя. Рятувальники та військові закликають не виходити за межі визначених зон, оскільки акваторія Чорного моря замінована та перебуває під загрозою атак безпілотників.
8: Подобається море, завжди приїхали ми з Корпунийського.
9: Не бойтеся попримінну загрозу дрону.
8: Якщо так якась небезпека, то звичайно виходимо з моря, ховаємося десь, щоб було. Це життя.
2: Це був матеріал Юлії Гокос про відпочинок під час війни у селі Коблеве на Миколаївщині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: За даними Гідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів лише у більшості західних та північних областей. День місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, в день 26-31 градус. На Київщині завтра вночі буде без опадів, в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, в день 26-31 градус. У Києві вночі 18-20, а в день близько 30 градусів. На цю ж пору столиці 30 градусів, тиск 708 міліметрів. Відносна вологість повітря 31%. Аліна Білівська, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

питання права правіта і є право на життя. Потрібно хоче, по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Війни у вас. Я, русский каратель, повторяю. Предлагаю закрыть оружие завтра, иначе по вам будет...

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Сумщині зафіксовано влучання 4 російських кабів по території об'єктів цивільної інфраструктури. У Краматорську на Донеччині під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка, якого шукали 3 дні. Далі докладніше. На Сумщині у Великочернеччинському Старостинському окрузі зафіксовано влучання 4 російських кабів по території об'єктів цивільної інфраструктури. Як повідомляє Сумська міська військова адміністрація у телеграмі, внаслідок авіаудару сталася пожежа. Пошкоджено нежитлові будівлі, відбулося загорання сухої рослинності. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Краматорську на Донеччині з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Його шукали від 13 серпня після російського удару по місту. Упродовж 3 днів рятувальники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під час розбору завалів вони виявили та вилучили тіло чоловіка 1966 року народження. Загалом рятувальники розібрали 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи на місці завершені. У Миколаєві люди вчергове з прапорами та плакатами зібралися на перетині Центрального проспекту та вулиці Великої Морської, щоб нагадати про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. До заходу долучилося 180 людей. Юлія Голокос побувала на події.
3: У 2024 році під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку чоловік Каріни Дмитро зник безвісти. Жінка каже, донька ще жодного разу не бачила тата.
4: Ми ходимо з донькою на акцію, тому що, щоб показати місту, що є така група людей, яка шукає, очікує. І це не співчуття, а це, щоб пам'ятали та говорили про це. Якщо буде весь світ говорити, нас почують. Його тікає донька, яка ще не бачила його, на жаль. І він не знає, що народилась.
3: Тарас – військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Мама Тетяна говорить, з 2025 року син вважається зниклим безвісти.
5: Моєму сину було 33 роки, коли він пропав безвісти. Сьогодні йому 35. Год і 7 місяців. Кожний день в день, і їздимо, і шукаємо бригадою своєю. 56-та бригада у нас дуже-дуже всі дружні. Друг друга підтримуємо. Сюди ми приходимо для того, що, як одна дівчинка сказала, ми тут всі однакові, у нас одне горе. У когось горе, у когось невідомість. У мене поки що невідомість.
3: На акцію нагадування прийшли 180 людей, сказала співорганізаторка заходу Лілія Першина. Юлія Голокос, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до створення постійної європейської військової сили, до якої після завершення війни могли б долучитися українські військові. Про це він заявив в інтерв'ю Єкатеринбурзі. Сікорський вважає, що Європейському Союзі необхідно поглибити військову інтеграцію та самостійно брати більшу відповідальність за власну безпеку. На його думку, Європейський легіон на постійній основі міг би об'єднати досвідчених військових із європейських країн, зокрема українців, які мають бойовий досвід. Водночас він наголосив, що така структура не повинна конкурувати з НАТО або дублювати його функції. Урядовець зазначив, що США залишатимуться важливою частиною колективної оборони та продовжить надавати Європі технологічні і розвідувальні можливості. Однак європейські держави мають самі забезпечувати більшу частину роботи на землі.
1: Новини на Українському радіо.
2: До тисяч заяв від абітурієнтів прийняли харківські виші цього року. За даними Харківської військової обладміністрації, це приблизно на 7 тисяч заяв більше, ніж торік. Докладніше – Давид Надворний.
6: На факультет іноземних мов Харківського національного університету імені Каразіна вступає Олександра Мінінкова, переселенка з Луганщини з 2014 року. Каже, вивчатиме іспанську мову, бо на початку повномасштабної війни жила в Іспанії, але повернулася жити до Харкова.
7: Якщо чесно, я давно хотіла вчитись жити саме в Харкові, тому я дуже рада, що я тут живу, що я тут вступаю. Це саме моє місце, на мій розум. Ось, тому що я жила в багатьох містах, і я ніде не могла прижитися, а тут саме моє місце, мій дім.
6: Вікторія Камалова теж вступає на факультет іноземних мов. За її словами, для вступу приїхала зі Львова, де жила з початку повномасштабного вторгнення. Каже, буде вчитися тут дистанційно, паралельно здобуватиме освіту у Львові.
8: До того, як було туди-сюди більше, із Львова у Харків, але тільки через безпекову ситуацію. Навіть після от закінчення війни ми плануємо повертатися в Харків. Для мене все одно дуже важливо зараз вчитися от у Харкові, тому що для мене це означає, що все-таки частина мене от залишається в цьому місті. Це моє рідне місто, і я хочу мати освіту тут.
6: Цьогоріч у Харківському університеті імені Каразіна прийняли майже 20 тисяч заяв на вступ. Це на 30% більше, ніж торік, говорить відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Єльцов.
9: В цьому році приблизно 20 тисяч, а в минулому там щось 14. Безпекова ситуація, мабуть, у нас вона така стабільна залишається. Можливо, люди вирішили повернутися. Можливо, вплинуло те, що в цьому році ми ж побудували багато, ну, певну кількість безпечних простірів.
8: Для мене, знаєте, це як символ такої все-таки незламності, того, що все-таки освіта і життя в Харкові триває, навіть незважаючи на таку ситуацію.
6: За даними Харківської військової обладміністрації, цього року до вишів Харкова вступники подали близько 100 тисяч заяв, і це на 7 тисяч більше, ніж торік. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. На Київщині вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, вдень 26-31. В Києві вдень близько 30 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

0: Терниста дорога, лупим по ворогу до перемоги. Іншого не розглядаємо шляху. До бою готові 53-та бригада імені князя Володимира Мономаха.
1: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували безпілотником центральний район Херсона. А в передмісті Одеси – поштове відділення. Далі докладніше. У передмісті Одеси російський реактивний дрон атакував поштове відділення, розташоване у торговельному центрі. Внаслідок удару травмовані двоє людей, одного з них госпіталізували, повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. Російські окупанти атакували безпілотником центральний район Херсона. Як повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі, під ворожий удар потрапила 36-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму. Також росіяни атакували безпілотником село Інгулець Дар'ївської громади. Через ворожий удар 46-річна жінка дістала мінно-вибухову травму. На Київщині вже загасили усі пожежі, які спалахнули унаслідок нічної атаки росіян. Про це Суспільному розповіла речниця ДСНС області Вікторія Рубан. У Броварському районі Київщини травмовані троє людей – чоловік та дві жінки. За даними очільника області Тимура Ткаченка, інформація щодо постраждалої дитини не підтвердилася. Пошкоджено 4 приватні будинки. Куди звертатися людям по допомогу, нагадала речниця ДСНС Вікторія Рубан.
3: Рятувальники вночі працювали на 7 локаціях. Це Броварський і Вишгородський райони. Троє людей постраждало. Також є в області пошкодження житлових будинків, автомобілів, інших будівель. Пошкодження будинків різного ступеню. І на кожній локації, де є пошкодження приватних житлових будинків, також працювали представники місцевих органів влади. Та якщо такого не сталося, то людям потрібно звертатися саме, це чи селищні ради, чи громади, звертатися і на місці представники місцевих органів влади будуть вже фіксувати і буде проводитися експертна оцінка.
2: І усе ще тліє книжковий ринок Петрівка біля метро Почайна у Києві. Там спалахнула масштабна пожежа після російської нічної атаки. На місці продовжують працювати рятувальники. Як розповів РБК «Україна» речник ДСНС Києва Павло Петров, складнощів додає те, що на ринку багато горючих матеріалів, а під час гасіння вже кілька разів оголошували тривогу, тому доводилося призупиняти роботи і ховатися в укриття. Частина ринку вигоріла вщент, інша лише зазнала пошкоджень. Там побувала кореспондент Суспільного Сніжана Мазур, вона розповість подробиці.
4: Ми поспілкувалися із низкою людей. Вони розповідали, що власне тут продавали українську іноземну літературу. Чимало людей продавали канцтовари. Власне, вони вже готувалися до навчального року. Ми поспілкувалися одним із чоловіків, який власне тут вже працює понад 20 років. Він продавав тут іноземну літературу. За його словами, у нього згоріло 2 контейнери і повністю вся його точка, де власне теж зберігався його товар. За його словами, він не може зараз зазначити суму, але сказав, що це ена кількість грошей. Також нам вдалося поговорити з жінкою, яка працює на цьому ринку вже понад 21 рік. Вона продавала саме канцтовари. Вона також вже закупила їх до навчального року. І, власне, далі можемо послухати її пряму мову.
5: Я працювала 12 ряд, в мене було канцтовари. Все погоніло, я туди ще не заходила, але думаю, що початок 6-ї, подзвонила подруга і каже, що роботи в нас більше немає.
4: Весь ринок і прилеглі території всі пошкоджені. Також пошкоджена є станція метро Почайна. Вона функціонує, втім пошкоджені вхідні двері і вибиті вікна та шибки з однієї сторони входу. Також пошкоджені є прилеглі точки продажу. Це і кафе-бари, аптеки, магазини автотоварів.
2: У Києві внаслідок нічної атаки були поранені троє людей, двоє з них залишаються у лікарнях, повідомила в ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Вона також розповіла, що у місті сьогодні вночі була пошкоджена нежитлова забудова в Оболонському та Голосіївському районах. Сили оборони уразило підприємство комбінат Каменський у Ростовській області Росії, яке переробляє тверде ракетне паливо. Генштаб у соцмережах також підтвердив результати попередніх ударів по нафтохімічних підприємствах у Тюменській та Оренбурзькій областях, де, зокрема, виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке використовують для забезпечення російських військ і військово-промислового комплексу. Винищувач F-18 іспанських повітряно-космічних сил під час патрулювання неба над Румунією цієї ночі збив невідомий БПЛА, який порушив повітряний простір країни. Про це повідомили в румунському міністерстві оборони. Там розповіли, що системи спостереження зафіксували цілі у повітряному просторі Румунії з Молдови приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац.
1: Новини на Українському радіо.
2: Таїсія Онуфрійчук здобула золото у фіналі з обручем чемпіонату світу 2026 із художньої гімнастики, повідомляє Суспільна спорт. Це перше золото Онуфрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу, а також перша золота нагорода для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики з 2013 року. Підсумковий випуск Суспільна новини слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 15-20 градусів, вдень синоптики прогнозують 26-31. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. У Києві вночі 18-20, а вдень близько 30. На цю ж пору столиці 30 градусів, тиск 747 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: За мить новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.
1: Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Jest 3 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Вилилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Далі докладніше. Російські війська атакували Павлоград. Як повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі, сталося займання на території приватного домоволодіння. Рятувальники пожежу вже локалізували. Інформація про постраждалих уточнюється. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Про це повідомили в Міністерстві оборони у телеграмі. У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я разом зі складом Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Колидіно». Це був найбільший за площею склад компанії Wildberries – це 250 тисяч метрів квадратних, повідомили у відомстві. Українські військово-морські сили вперше колорували з'єднаннями НАТО та координували дії кораблів під час протимінних операцій. Це відбулося під час міжнародних навчань «Сібрис-2026». Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу та екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Про це в ефірі Українського радіо «Одеса» розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, цьогоріч навчання відбувалися одночасно на 3 локаціях. Це було пов'язано, зокрема, з тим, що українські протимінні кораблі зараз базуються за межами України. Сухопутна складова проходила в Румунії за участі українських морських піхотинців, морська – біля берегів Великої Британії. А в одній із країн Балтії працювали українські фахівці аварійно-рятувальних служб. В Угорщині внаслідок ДТП з автобусом загинуло 12 людей, ще майже 20 поранені. Про це у Фейсбуці повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадір. Як ідеться на сайті поліції Угорщини, автобуси з польськими номерами, який рухався трасою М3 у напрямку Дірід-Гази, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Попередньо це сталося через те, що водій заснув за кермом.
1: Новини на Українському радіо.
2: Гасив пожежу після російського удару по АТБ, допомагав пораненим після атаки Росії на Придуснянський район та на драмтеатр, а у вільний від служби час бере спінінг та їде на риболовлю. Дмитро Каванець із Чернігова працює рятувальником близько 10 років. Після початку повномасштабного вторгнення його робота змінилася, а риболовля стала способом відволікатися після виїздів. Про роботу під час російських атак на Чернігів та захоплення поза службою Дмитро розповів Суспільному.
3: Дмитро Кабанець ловить щуку та судака на Десні у Чернігові. Це його спосіб відволіктися від роботи. Чоловік – начальник караулу 2-ї. Спосіб відволіктися від роботи. Чоловік – начальник караулу 2-ї пожежної рятувальної частини міста. Рятувальником він вирішив стати ще коли був дитиною. Його батько теж працював у ДСНС.
4: З дитинства я бачив ці пожежні машини. Ріс, бачив, як воно все це відбувається. І після цього з'явилося це захоплення, мабуть.
3: Каже, після початку повномасштабного вторгнення робота рятувальників змінилася. Кожен вибух означає, що скоро можливий виїзд.
4: А ми вже якось звично для нас стало. Там, де вибухає, ми туди їдемо. Мабуть, страху стало до цього менше. Але всі бояться, всі люди. Просто хтось повинен виконувати саме цю роботу.
3: Деколи на місце російських ударів Дмитро потрапляв і тоді, коли мав бути вихідний. 19 серпня 2023 року після зміни він заїхав до торгівельного центру. Хотів купити нові приманки для риболовлі. Того дня росіяни вдарили по драмтеатру у центрі Чернігова ракетою «Іскандер-К».
4: Було там дуже багато поранених. Люди були потрібні були швидкі.
3: Це був не єдиний такий випадок, говорить чоловік. 17 квітня 2024-го він разом

0: Із колегою повертався зі зміни, коли росіяни завдали удару по готелю профспілковий у Чернігові. Один момент з того дня, каже, пам'ятає і нині.
1: Ми були всередині будівлі. Я чую, як дзвонить телефон чий-то. І розумію, що людина десь ось поруч. І ми там дістали все ж таки людину.
0: Під час кожного робочого виїзду, говорить чоловік, він не знає, що побачить на місці. Один із останніх викликів – російський удар по магазину АТБ у Чернігові 26 липня.
1: Я не зміг повірити в це, що можна так в цивільних взяти і ударити в саме АТБ.
0: Перемикатися після таких змін чоловіку допомагає риболовля. Найбільшим трофеєм, який вполював Дмитро, була щука вагою 5,5 кілограмів та 6-кілограмовий судак. Більшість улову, каже, відпускає.
1: Сфотографувався, а далі там уже подумав, треба вона тобі, не треба. Ну ми ж люди не голодні.
0: Наталка Медведева, Суспільне новини, Чернігів.
2: Розробку першої тестової версії національної мовної моделі Сяйво планують завершити цьогоріч, а публічно доступною вона може стати у січні 2027 року. Про це повідомила в інтерв'ю ДУ міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Мовна модель допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизувати процеси та стане основою для створення нових цифрових продуктів.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі й грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. На Київщині вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, вдень 26-31. У Києві вночі 18-20, а вдень близько 30 градусів. На цю ж пору у столиці 31 градус, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 28%. Аліна Білолівська, Українське радіо.

Нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Говоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис нашої гостьової книги, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 4 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Військо РФ повторно атакувало Одещину. До 1 листопада приймають заявки на пакунок школярам. Про це та інше далі докладніше. Російські бойовики повторно атакували цивільну інфраструктуру на Одещині. Ударом реактивного БПЛА зруйновано 2 житлових будинки. Щонайменше 3 людей постраждали. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється, повідомляє у телеграмі очільник Одещини Олег Кіпер. За його словами, до 4 із 2 зросла кількість постраждалих під час удару реактивного дрона по поштовому відділенню, розташованому у гіпермаркеті у передмісті Одеси. 3 людей шпиталізували з пораненнями. І, як повідомив у телеграмі начальник Запорізької ВА Іван Федоров, війська РФ скинули бомби на об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з'ясовується. На Київщині уже загасили усі пожежі, які спалахнули унаслідок нічної атаки росіян. Про це Суспільному розповіла речниця ДСНС області Вікторія Рубан. У Броварському районі Київщини травмовані 3 людей – чоловік та 2 жінки. За даними очільника області Тимура Ткаченка, інформація щодо постраждалої дитини не підтвердилася. Пошкоджено 4 приватні будинки. Куди звертатися людям за допомогою, нагадала речниця ДСНС.
3: Рятувальники вночі працювали на 7 локаціях. Це Броварський і Вишгородський райони. 3 людей постраждало. Також є в області пошкодження житлових будинків, автомобілів, інших будівель. Пошкодження будинків різного ступеню. І на кожній локації, де є пошкодження приватних житлових будинків, також працювали представники місцевих органів влади. Якщо такого не сталося, то людям потрібно звертатися саме, чи селищні ради, чи громади, звертатися, і на місці представники місцевих органів влади будуть вже фіксувати, і буде проводитися експертна оцінка.
1: Новини на Українському радіо.
2: До 1 листопада приймаються заяви на отримання фінансової допомоги для підготовки дитини до 1 класу. У межах програми «Пакунок школяра» батьки первачка можуть отримати 5 тисяч гривень на дитину. Про це в ефірі телемарафону нагадала заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За її словами, перші виплати батьки уже почали отримувати. За словами представниці міністерства, оформити заяву на «Пакунок школяра» можна через Дію, витратити гроші можна на канцелярське приладдя, одяг та усе, що потрібно для школяра.
4: З регламентом кошти мають надійти протягом 15 днів. Що можна витратити? Це все, що необхідно дитині для школи. Це канцелярія, підручники, дитячий одяг, взуття, книги. В звичайних магазинах, так і на українських онлайн-маркетах. Тому головний критерій – тут спеціальний MCC-код. Платіжного терміналу, який має відповідати критеріям. Обмежені термінів витрат цього року їх немає, тому головне подати заяву до 1 листопада, а витрачати вже як приймуть батьки рішення.
2: У Прилісненській громаді на Волині готуються до опалювального сезону. Населені пункти громади не газифіковані. Місцеві жителі поступово запасаються дровами. Ціна на них для населення цього року у порівнянні з минулим зросла на 25%. Детальніше у сюжеті Оксани Кот.
5: 64-річний Олександр купив у місцевому лісництві 10 кубів вільхи без доставки. Подбав про дрова, каже чоловік, заздалегідь, аби в холодну пору було чим топити.
6: Трохи залишилося таке торічня, але саме більш пішло торік дров, минулої зими.
7: Зараз і 15 взяв би навіть, але і по грошах з цього. Де й не дадуть, то ж людям теж, солдатам воно треба, на заводи.
8: Подорожчали дрова чи мало,
6: а от доставка дуже подорожчала. Оце я мусив брати цього зіла. 65 років мені майже скоро буде. О, як здоров'я покажуть? Думаю, що там порубай, поздужаю.
5: Уся розпилена деревина має спеціальні бирки. Після завантаження авто роблять фотофіксацію та замір продукції, розповідає майстер лісництва Олександр Мороз.
9: На цьому автомобілі десь 6,2 куба деревини дров'яної. До 7 тисяч гривень.
5: Анатолій теж запасся дровами на зиму. У селі, каже, газу немає, то щороку використовує майже 15 кубів.
9: І собі готуємо опалення. Ну все, і свині, і корова, все треба, все на дровах. Пішли до травня місяця і палили грубки, бо дуже холодно було. І сосна, є вільха, є трошки берези. Як приходиш в лісництво, які є дрова, які виписують такі,

0: І беремо. Поки є свій трактор, то вожу своїм трактором вписую. Куб, наприклад, 1000, я виписував 1000 з лишнім, і плюс привозка за куби 1000. Так свій транспорт воно виходить дешевше. Зараз дрова дуже дорого і невигодно. Рубана машина дров вже 17 тисяч.
1: Площа городоцького лісництва майже 6 тисяч гектарів. На 30% з них вільха, розповідає лісничий Сергій Мишковець. Ціни на дрова цього року зросли на 25%. Охочих придбати деревину чимало. Станом на сьогодні в лісництві зареєстрували 40 заяв.
2: Ялина йосика в одну ціну – це 1152 гривні. Сосна і вільха – 1182 гривні. Береза – 1200. Така порода, як граб – 1260. Ну і самі дороговартісні в нашому регіоні. Дуб – це 1440 гривень. Частково ціни зросли. Це все пов'язано з дорожчанням паливно-мастильних матеріалів.
1: Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
4: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів. Лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. На Київщині завтра вночі без опадів. Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 26-31. Зараз у столиці плюс 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

доля, знай, я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Краматорську з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Швейцарія надасть 730 тисяч доларів для відновлення Києво-Печерської лаври. Про це та інше далі докладніше. Рятувальники ліквідували пожежу на книжковому ринку «Петрівка» біля метро «Почайна» у Києві. Масштабна пожежа спалахнула після російської нічної атаки. Як розповів журналіст РБК «Україна», речник ДСНС Києва Павло Петров, складнощів вогнеборцям додало те, що на ринку багато горючих матеріалів, а під час гасіння уже кілька разів оголошували тривогу. Тому доводилося призупиняти роботи і ховатися в укриття. Частина ринку горіла вщент, інша лише зазнала пошкоджень.
3: Ось я в квартирному горіння, бо у нас але пошкоджено набагато більше. Саме зараз, можна сказати, весь ряд з цих метрів 300, саме вплив і, в принципі, все, що було на ринку. Загалом, рятувальники у нас залучалися на чотирьох локаціях. Тут Смолинці, це Голосіївський, Голосіївський район. В Голосіївському районі у нас було загоряння на території нешукової забудови. Дуже швидко ліквідували, там площа загоряння 50 квадратних метрів була. Також в Омовицькому районі за три локації, одна з них ринок, ще на двох були пошкоджені нежитлові споруди. Саме зараз там, в принципі, роботи завершені.
2: Нагадаю, у Києві внаслідок нічної атаки були поранені троє людей, двоє з них залишаються у лікарнях, повідомила в ефірі Суспільного речниця КМВА Катерина Поп. Вона також розповіла, що у місті сьогодні вночі була пошкоджена виключно нежитлова забудова в Оболонському та Голосіївському районах. У Краматорську на Донеччині з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Його шукали від 13 серпня після російського удару по місту. Упродовж трьох днів рятувальники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під час розбору завалів вони виявили та вилучили тіло чоловіка 1966 року народження. Загалом рятувальники розібрали 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи на місці завершені.
1: Новини на Українському радіо.
2: Аномальна спека цього літа позначилася на врожаї овочів. На Вінниччині температура подекуди перевищувала 38 градусів. Через це частина дозрілих томатів зазнала сонячних опіків. Водночас огірки фермери продовжують збирати. Кажуть, урожай цього року добрий. Як спека вплинула на овочі та якою буде ціна врожаю у матеріалі Юлії Вознюк.
4: Світло-жовті плями, які стають сухими і жорсткими. Такий вигляд має томат, що запікся на сонці, каже фермер Василь Гаврилюк. За його словами, тижнева спека, коли температура піднімалася вище 38 градусів, вплинула на дозрілі плоди. Частина томатів отримала сонячні опіки та втратила товарний вигляд.
5: Сонячний опік. Коли 40 градусний опік, коли 40 градусів, вона нагрівається до такої температури, що є ці опіки.
4: Томат тут французької селекції, рано стиглий, підходить як для консервування, так і для переробки, каже Василь Гаврилюк. Через спеку близько 20% урожаю втратили свої смакові властивості.
5: Я думаю, в будь-якому господарстві без втрат не буває.
4: Спочатку на цій ділянці площею 30 соток вирощували ранню картоплю, каже Василь Гаврилюк. Після її збору в липні тут висадили огірки. Сьогодні третя вибірка. Фермер показує стебло, на якому ростуть плоди.
5: Так як була от недавно аномальна спека, то фактично вижити йому було б дуже важко, якби без поливу. А так ми його підтримали в важку годину і тепер пожинаємо плоди своєї праці.
4: Дев'яте відро огірків висипає у ящик працівниця фермерського господарства Ольга Петрівна. Каже, це лише з половини рядка. Цього року огірки вродили рясно, тож роботи вистачає.
6: Десь з 10 напевно, вибираємо. Кожен своє порядкує, так і вибирає. Десь, якщо лишній рядок, розвернулися всі разом і вибрали.
4: Продукцію фермер реалізує на гуртовому ринку міста. Каже, цього сезону реалізували 5 тонн огірків. Ними планує торгувати до пізньої осені. Ціна нині тримається на рівні 18-22 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим роком це на 2-3 гривні дорожче. Василь Гаврилюк каже, цьогоріч городина вродила добре. Пов'язує це зі сніжною зимою та дощовою весною. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
2: Швейцарія надасть 730 тисяч доларів для захисту та відновлення Києво-Печерської лаври, Успенський собор, якої 2 місяці тому постраждав від влучання шахеда. Про це повідомив у мережі X очільник МЗС Андрій Сибіга і подякував Швейцарії за таке рішення. Цього року Києво-Печерській лаврі виповнюється 975 років із часу заснування. Цю дату у Київській святині офіційно відзначили напередодні у свято Успіння Пресвятої Богородиці. З нагоди ювілею у заповіднику пройшли урочисті заходи за участю керівництва

0: держави, представників Швейцарії та ЮНЕСКО. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів російського маркетплейсу Wildberries. Останні з них у Підмосков'ї були атаковані цієї ночі. Разом зі складом у Домодєдово не працює логістичний вузол Wildberries в індустріальному парку Коледіно. За площею це був найбільший склад компанії – близько 250 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє Міністерство оборони у своїх соціальних мережах.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей. Вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 26, плюс 30. На цю мить у столиці – плюс 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radfjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефон. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!

0: hýði er leið á veturinn, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Með augu smá og ógnar klær, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Með blóðþorsta Úkraínu nær, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Pútín, Kraína,
1: Donetskij Narodnaya Respublika i Luganskij Narodnaya Respublika.
0: Kreml,
1: Kraína. Проведение специальной военной операции.
0: Путин, Краина.
1: Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются
0: издевательствам. Краина.
1: Со стороны киевского режима.
0: Мед хунгрид ур хорвну совьети и хярта Европы. Хов ярвин шокн осевьянти и хярта Европы. Við byggjum hringinn, blóð og stál, hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina!
2: Slava Zbrojnivsa Ukraina! Хлопці і дівчата!
0: Евро-Україна!
2: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з
0: найпотужніших
2: держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави.
0: Євро-Україна.
2: Зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнукштурка і Кайнугарди. Хін унка Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди. Фірір унка Україну. Фра хімні Фрюман Хартла Вайн. Гегн унгри Україну. Í hljóði saman byrjum bæn fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російські війська не полишають спроб просуватися у бік Сум. У НАТО вважають, що дрон, збитий сьогодні над Румунією, був російським. Про це та інше далі докладніше. У Херсонській області через російські атаки протягом дня постраждало 4 людей. Усі зазнали поранень в обласному центрі та в селі Інгулець унаслідок дронових атак ворожої армії. Руйнувань по всій області зазнали будинки, корпус лікарні, магазин, складські приміщення, гаражі, автомобілі. Про це у телеграмі повідомила прокуратура Херсонщини. Протягом дня росіяни били по населених пунктах регіону авіацією, ствольною артилерією, дронами різного типу. Російські війська не полишають спроб просуватися у бік Сум та околиць міста. Про це в ефірі Суспільного розповів заступник командира батальйону 68-ї окремої аеромобільної бригади Тарас Лукінчук. За його словами, російські війська майже щоденно намагаються штурмувати позиції Сил оборони малими штурмовими групами та активно проводять аеророзвідку.
3: Ворог знову посилає штурмові групи на обій маленькі 1-2-3 чоловіка групки, щоб вклинитись в міжпозиційний простір. Дякуючи нашим хлопцям, безпілотній складовій вдається стримувати і знищувати противника на підходах, але тим не менше така повзуча навала, вона повторюється практично кожний день, незважаючи на їхні втрати. Також артобстріли по позиціям попередньому краю дуже активно працюють, і можна відмітити їхню контрбатарейну боротьбу, тому що, скажімо, на вогонь нашого боку також у відповідь вони починають шукати наші вогневі засоби і як максимум роблять намагання також їх обстрілювати, як мінімум той район.
2: Сили оборони уночі уразили підприємство «Комбінат Кам'янський» у Кам'янськ-Шахтинському Ростовської області Росії. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів «Ураган», «Смерч» і «Торнадо С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Про це повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ. Також за результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ЗАП «Сібнефтехім» у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня центральної установки та підтверджено ураження 11 серпня установок первинної переробки нафти на «Орскнефтеоргсинтез» в Орську Оренбурзької області. У НАТО вважають, що дрон, збитий сьогодні над Румунією, був імовірно російським. Він зайшов у румунський повітряний простір із боку Молдови. Про це повідомляє політико із посиланням на штаб операції НАТО. Речник штабу Мартін О'Донел заявив, що додаткові деталі інциденту поки лишаються предметом розслідування. Нагадаю, безпілотник виявили радаром приблизно за 24 кілометри на північ від східного міста Галац. Встановивши радіолокаційний контакт, іспанський винищувач F-18 отримав дозвіл збити його. Дрон ліквідували о 5 ранку. За даними влади, уламки знищеного апарата впали в безлюдні місцевості між двома селами.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фестиваль лемківської культури провели на Тернопільщині, неподалік міста Монастириська. Цьогоріч він мав назву «Ватра єднання». За словами режисерки заходу Віри Дудар, на фестиваль приїхало понад 12 тисяч людей. Вони співали лемківських пісень, показували традиційне лемківське вбрання, куштували традиційну їжу. Як все відбувалося у сюжеті Софії Перчишин.
4: 25-й фестиваль «Дзвони Лемківщини» розпочали з архієрейської літургії, яку очолив кардинал Микола Бичок. Священнослужитель розповідає, має лемківське коріння.
5: Мій дідусь і бабуся, вони були переселенці, село Соковат, недалеко від Ліско. Я в 2018 році мав таку нагоду відвідати то село Соковат, яке повністю спалене, тобто там лишилися тільки каміння і росте ліс. Бути лемком – це пам'ятати про свої коріння, це пам'ятати своїх діда, бабцю.
4: Після літургії лемки запалили ватру. Фестиваль відвідала місцева жителька Світлана Кобильняк.
6: Є і мами, дід, і бабця. То з Криниці походили. Мого діда і бабцю переселили сюди, Монастирська. Тато мій також з Криниці переселенець. Йому було один рочок, як їх виселили. Це вбрання, це є репліка костюма святкова мала села на Лемківщині. Костюм складається з кабата, запаски, кошелі, викоти і пацюрки. На голові чепець і хустя.
4: Зі Львова на фестиваль приїхала Леся Зарицька. Жінка каже, очолює організацію «Фундація дослідження Лемківщини», який відроджує лемківську культуру та звичаї.
7: Лемківська ватра – то тут диткнешся до свого кореня. Мої дідови походять з західної Лемковини, село Андріївка. З дому їх вишмарили в липцю 45-му році. Поїхали вони на Кіровоградську область.
4: Подружжя Олександра та Михаля Баюз на фестиваль приїхали з Польщі, села Маластів. Михаль каже, востаннє тут був ще дитиною, 20 років тому.
8: Ми лемки з діда-прадіда. Наші дідове вернули на своїй землі, тому ми приїхали з Лемківщини. Хочемо підтримувати тату традицію лемківську.
4: Під час заходу збирали кошти для 105-ї бригади територіальної оборони. Софія Перчишин, Суспільне новини, Тернопільщина.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 26-30. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20 градусів, вдень до 30. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у нові категорії для України. В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору «Тисячу весни». Про це та інше далі докладніше. Ворог увечері знову атакував Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Про це у телеграмі розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Загинула одна людина, пошкоджена транспортна інфраструктура. На місці удару спалахнула пожежа. У Броварському районі Київщини унаслідок нічного російського удару травмовані троє людей. На місцях влучання спалахнули пожежі. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця ДСНС області Вікторія Рубан. Пошкоджено 4 приватні будинки. Куди звертатися людям за допомогою, нагадала речниця ДСНС.
3: Рятувальники вночі працювали на 7 локаціях. Це Броварський і Вижгородський райони. Троє людей постраждало. Також є в області пошкодження житлових будинків, автомобілів, інших будівель, пошкодження будинків різного ступеню. І на кожній локації, де є пошкодження приватних житлових будинків, також працювали представники місцевих органів влади. Та якщо такого не сталося, то людям потрібно звертатися саме, це чи селищні ради, чи громади, звертатися, і на місці представники місцевих органів влади будуть вже фіксувати, і буде проводитися експертна оцінка.
2: Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у нові категорії для України. Йдеться про відшкодування бюджетних коштів, витрачених на гуманітарні потреби та розмінування територій. Зокрема, Україна подаватиме заяви

0: на компенсації виплат за програмами «Є-відновлення», витрат на евакуацію, тимчасове житло та роботу саперів. Подання здійснюється в електронному форматі через портал «Дія». Про деталі в ефірі телемарафону розповів виконуючий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, Маркіян Ключковський.
1: Дві нові категорії відрізняються від попередніх 21, які відкриті в реєстрі, тим, що вони спрямовані в першу чергу на компенсацію витрат, які українська держава понесла або на підтримку людей, на підтримку населення через повномасштабну агресію Російської Федерації. Ці витрати за міжнародним правом Україна може претендувати до відшкодування за рахунок країни-агресора. Такі заяви подаються, власне, Україною. Тут мається на увазі центральні, регіональні та місцеві органи влади, які безпосередньо понесли ці витрати, витрати, які профінансовані з бюджетів відповідних рівнів. Ці категорії саме для державних витрат.
0: В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору національної культурної ініціативи «Тисяча весна». За підсумками, державне фінансування отримають 545 проєктів. Про це повідомляє Мінкульт. Держава підтримуватиме митців за напрямками «Візуальне мистецтво», «Перформативне мистецтво», «Сучасна музика», «Неігрові документальні фільми та серіали», «Ігрові фільми та серіали» та «Фільми для дитячої аудиторії та анімація». Окремо оцінюватимуться проєкти у напрямку аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж, для якого ще буде другий етап. Нагадаю, «Тисяча весна» – це ініціатива президента України, яку реалізують Міністерство культури спільно з Офісом президента. Її мета – підтримати авторів і творчі команди, які створюють сучасний український культурний продукт із високим суспільним та міжнародним потенціалом.
2: Новини на Українському радіо.
0: 2 роки тому, щоліта до Кобливого на Миколаївщину, приїздили майже 2 мільйона туристів. Нині не працюють 600 рекреаційних закладів. На курорті побувала Юлія Голокос.
3: До початку повномасштабної війни щоліта тут було понад 2 мільйони відпочивальників. Нині майже порожньо. Змінився і формат відпочинку. Про особливості курортного сезону цьогоріч ми дізналися у туристів.
4: Ми приїхали з Кривого Рогу. В цьому місці відпочиваємо вже третій раз. Нам дуже подобається. У нас велика сім'я. Комфортно усім. У нас вдома, мабуть, страшніше, ніж тут. Ми почуваємося себе тут безпечно. Ми маємо змогу виїхати і за кордон, але нам подобається наше українське море.
5: База відпочинку, пансіонати, котеджі, десь 25 одиниць. І десь 25 одиниць комерції, кафешки, там такі працюють магазини, теж працюючих. То зараз у нас десь до 1000 відпочиваючих вже набирається на теперішній час. Орієнтовно десь 1000, може 30 до 50 тисяч вже ліжкомісць.
3: 600 баз відпочинку досі не працює. 25 відкриті лише частково. Хтось приїздить на кілька днів, інші приїздять на один.
6: Відпочинок гарний. Минулого року відпочивали тут. Дуже сподобалось, що ми приїхали зараз. З родиною. Чоловік, син, племінник зі своїми дітьми. То дуже подобається. Звісно, після Херсону це тут тиша, просто тиша.
3: Пляжі закриті, а відпочинок біля моря офіційно заборонений. Втім, відпочивальники знаходять способи дістатися узбережжя. Рятувальники та військові закликають не виходити за межі визначених зон, оскільки акваторія Чорного моря замінована та перебуває під загрозою атак безпілотників.
7: Подобається море завжди. Приїхали ми з Кропивницького.
8: Не боїтеся попри мінну загрозу дрону?
7: Якщо так, якась небезпека така, то звичайно виходимо з моря, ховаємося десь, щоб не було. Це життя.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 26, плюс 30. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
9: Поїжджайте, кровопролитие, и я правда. противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет

Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123

0: хата.
1: Терниста дорога, лупим по ворогу до перемоги. Іншого не розглядаємо шляху. До бою готові 53-я бригада імені князя Володимира Мономаха.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Україна завдала удару ракетами «Фламінго» по ракетно-космічному комплексу «Прогрес» в РФ. Близько 600 музейних об'єктів, викрадених Росією з України, занесені в базу Інтерполу. Про це та інше – далі докладніше. Напередодні Україна завдала удару ракетами «Фламінго» по ракетно-космічному комплексу «Прогрес» у Самарській області РФ. Там розробляють та будують ракетоносії середнього класу, а також автоматичні космічні апарати для дистанційного зондування Землі. Серед них ракети «Союз-2-1Б», які виводять на навколоземну орбіту супутники «Рассвіт». Їх Росія позиціонує як аналоги «Старлінку». Нагадаю, росіяни зараз активно працюють над «Рассвітом». На орбіту уже виведено близько 40 цих супутників зв'язку, а плани передбачають розгортання 292 апаратів до кінця 2027 року та понад 900 у перспективі. Про загрози цих супутників в ефірі телемарафону розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов.
3: Основна загроза для нас – це не те, що в Росії буде зв'язок на фронтах, а що Росія зможе використовувати цю систему для того, щоб робити онлайн-удари і керувати БПЛА по всій нашій країні. Наші Starlink-і зараз над Росією не працюють, тому що SpaceX не дає так доступ до послуг Starlink-а на території Росії, але якщо Росія запустить свій аналог Starlink-у, то вони будуть це робити. Ми зараз намагаємося використовувати санкції, зараз ми намагаємося атакувати точки, де виробляють ракетоносії для запуска супутників, і я роблю ставку на РЕП, ми зможемо пригнічувати супутники російський «Рассвіт», але нам потрібно це зробити як можна раніше, тому що в нас є буквально 5-6 місяців.
2: Вже близько 600 музейних об'єктів, викрадених Росією з України, занесені в базу Інтерполу. Про це в Івано-Франківську повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, найчастіше у переліку фігурують твори, викрадені росіянами з закладів на окупованих територіях. Росія брутально викрадала українські святині і перевозила їх до своєї столиці чи до Петербурга. За оцінками міжнародних медіа та експертів, Росія викрала з українських музеїв на тимчасово окупованих територіях сотні тисяч творів мистецтва, археологічних артефактів та історичних реліквій. Фахівці вказують, що це найбільше пограбування музеїв з часів Другої світової війни. Найбільших втрат зазнали музеї у Херсоні, Маріуполі, Мелітополі та Криму. Серед найвідоміших викрадених творів – картини Івана Айвазовського та Миколи Пимоненка з Херсонського художнього музею, скіфське золото та античні артефакти. Факти з Мелітопольського та Херсонського краєзнавчих музеїв. Тисячі артефактів з незаконних розкопок в окупованому Криму.
1: Новини на Українському радіо.
2: До тисяч заяв від абітурієнтів прийняли харківські виші цього року. За даними Харківської військової обладміністрації. І це приблизно на 7 тисяч заяв більше, ніж торік. П'ята частина вступників, понад 20 тисяч, подавалися до Харківського національного університету імені Каразіна. Чому абітурієнти обирають для навчання прифронтовий Харків, куди росіяни дістають не лише балістикою, шахедами, а айкабами, бандеролями та FPV-дронами, дізнавався Давид Надворний.
4: На факультет іноземних мов Харківського національного університету імені Каразіна вступає Олександра Мінінкова, переселенка з Луганщини з 2014 року. Каже, вивчатиме іспанську мову, бо на початку повномасштабної війни жила в Іспанії, але повернулася жити до Харкова.
5: Якщо чесно, я давно хотіла вчитись жити саме в Харкові, тому я дуже рада, що я тут живу, що я тут вступаю. Це саме моє місце, на мій розум. Ось, тому що я жила в багатьох містах і я ніде не могла прижитися, а тут саме моє місце, мій дім.
4: Вікторія Камалова теж вступає на факультет іноземних мов. За її словами, для вступу приїхала зі Львова, де жила з початку повномасштабного вторгнення. Каже, буде вчитися тут дистанційно, паралельно здобуватиме освіту у Львові.
6: До того, як було туди-сюди більше, із Львова у Харків, але тільки через безпекову ситуацію. Навіть після закінчення війни ми плануємо повертатися в Харків. Для мене все одно дуже важливо зараз вчитися у Харкові, тому що для мене це означає, що все-таки частина мене от залишається в цьому місті. Це моє рідне місто, і я хочу мати освіту тут.
4: Цьогоріч у Харківському університеті імені Каразіна прийняли майже 20 тисяч заяв на вступ. Це на 30% більше, ніж торік, говорить відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Єльцов.
7: В цьому році приблизно 20 тисяч, а в минулому там щось 14. Безпекова ситуація, мабуть, у нас вона така стабільна залишається. Можливо, люди вирішили повернутися. Можливо, вплинуло те, що в цьому році ми ж побудували багато, ну, певну кількість безпечних просторів.
6: Для мене, знаєте, це як символ такої все-таки незламності, того, що все-таки освіта і життя в Харкові триває, навіть незважаючи на таку ситуацію.
4: За даними Харківської військової обладміністрації, цього року до вишів Харкова вступники подали близько 100 тисяч заяв, і це на 7 тисяч більше, ніж торік. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. Лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 26-30. На Київщині завтра вночі без опадів. Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 26, плюс 30. У Києві вночі 18-20 градусів, вдень близько 30. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: зацікавлять люти-люти.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
2: Я скінчу страждати.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Рахували кожен так, як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 22.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: По студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю цьому випуску. Росіяни просунулися на Куп'янському та Слов'янському напрямках. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нові категорії заяв. Про це та інше далі докладніше. Росіяни просунулись у районі Курилівки на Куп'янському напрямку та Кривої Луки на Слов'янському напрямку. Про це напередодні повідомив у телеграмі аналітичний проєкт Deep State. Генштаб Збройних сил України сьогодні у своєму зведенні у соцмережі Facebook повідомив про наступальні та штурмові дії на цих відтинках фронту. Загалом на передовій зафіксували. Степові хижаки імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.
3: Ситуація складна. Так само дударів артилерією та кабами.
2: Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у новій категорії для України. Йдеться про відшкодування бюджетних коштів, витрачених на гуманітарні потреби та розмінування території. Зокрема, Україна подаватиме заявки на компенсацію виплат за програмами «Євідновлення», витрат на евакуацію, тимчасове житло та роботу саперів. Про це розповів виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, Маркіян Ключковський.
4: Дві нові категорії відрізняються від попередніх 21, які відкриті в реєстрі, тим, що вони спрямовані в першу чергу на компенсацію витрат, які українська держава понесла або на підтримку людей, на підтримку населення через повномасштабну агресію Російської Федерації. Ці витрати за міжнародним правом Україна може претендувати до відшкодування за рахунок країни-агресора. Такі заяви подаються, власне, Україною. Тут мається на увазі центральні, регіональні та місцеві органи влади, які безпосередньо понесли ці витрати, витрати, які профінансовані з бюджетів відповідних рівнів. Ці категорії саме для державних витрат.
2: Фермер Олександр Железний з 12-річним сином вирощує кавуни на Чернігівщині. Цьогоріч родина засадила ягодами 50 соток землі і зібрали кілька тонн червоних та жовтих кавунів. Алла Бєдна розкаже.
5: На Чернігівщину Олександр Железний переїхав у 2003-му. Кавунам займається третій рік. Цьогоріч Олександр червоними та жовтими кавунами засадив 50 соток городу.
6: В цьому році ось у нас висіхати 8 соток, ми вибрали 4 тонни кавуна. Ну, ми 4 тонни кавуна ж не паємо, ми все село можемо обезпечувати.
5: Вирощування ягоди щороку починається у квітні.
7: Касети садимо, там, у теплиці ми садимо їх. Воно проростає, а потім на полі стелимо пленку і під ту пленку садимо.
5: Олександр Железний говорить, син допомагає йому у всіх процесах. У цьому він бачить і розвиток для дитини.
6: Дітям, наоборот, цікаво, вони ж продають, гроші рахують. Це ж цікаво, ж не треба ж ніде не просити.
5: В Олександра є і донька, 7-річна Злата. Дівчинка розповідає, що входить у її обов'язки.
8: Обов'язки, ну, з'їсти кавун.
5: На вторговані гроші, каже батько Олександра, діти купують собі те, що забажають. Олександр каже, в майбутньому також хоче бути фермером та вирощувати кавуни. Алла Бідна, Суспільне новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 20.

0: першій годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20, день повітря прогріється до 30 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20, день синоптики прогнозують 26-30 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій
1: «Фіорда». Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас. –

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Професійний раб. По духу і по крові. За соцпоходженням також я із рабів. Я раб в своїх кістках. Я раб в своїй основі. Я раб в своїх думках і у вживанні слів. Раб професіонал. 12-тім коліні. Потомственний кріпак, закутий в нить свою, що дід

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 17 серпня, понеділок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Пограбування музеїв України росіянами стало найбільшим із часів Другої світової війни. Аномальна спека цього літа вплинула на врожаї овочів. Далі докладніше. Вже близько 600 музейних об'єктів, викрадених Росією з України, занесені у базу Інтерполу. Про це в Івано-Франківську повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, найчастіше у переліку фігурують твори, викрадені росіянами з закладів на окупованих територіях. Росія брутально викрадала українські святині, перевозила їх до своєї столиці чи до Петербурга. За оцінками міжнародних медіа та експертів, Росія викрала з українських музеїв на тимчасово окупованих територіях сотні тисяч творів мистецтва, археологічних артефактів та історичних реліквій. Фахівці вказують, що це найбільше пограбування музеїв з часів Другої світової війни. Найбільших втрат зазнали музеї у Херсоні, Маріуполі, Мелітополі та Криму. Серед найвідоміших викрадених творів – картини Івана Айвазовського та Миколи Пимоненка. З Херсонського художнього музею – скіфське золото та античні артефакти з Мелітопольського та Херсонського краєзнавчих музеїв. Тисячі артефактів з незаконних розкопок в окупованому Криму.
1: Новини на Українському радіо.
2: Аномальна спека цього літа позначилася на врожаї овочів. На Вінниччині температура подекуди перевищувала 38 градусів. Через це частина дозрілих томатів отримала сонячні опіки. Водночас огірки фермери продовжують збирати. Кажуть, урожай цього року добрий. Як спека вплинула на овочі та якою буде ціна врожаю у матеріалі Юлії Вознюк?
3: Світло-жовті плями, які стають сухими і жорсткими. Такий вигляд має томат, що запікся на сонці, каже фермер Василь Гаврилюк. За його словами, тижнева спека, коли температура піднімалася вище 38 градусів, вплинула на дозрілі плоди. Частина томатів отримала сонячні опіки та втратила товарний вигляд.
4: Сонячний опік. Коли 40 градусів, вона нагрівається до такої температури, що є ці опіки.
3: Томат тут французької селекції, рано стиглий, підходить як для консервування, так і для переробки, каже Василь Гаврилюк. Через спеку близько 20% урожаю втратили свої смакові властивості.
4: Я думаю, в будь-якому господарстві без втрат не буває.
3: Спочатку на цій ділянці площею 30 соток вирощували ранню картоплю, каже Василь Гаврилюк. Після її збору в липні тут висадили огірки. Сьогодні третя вибірка. Фермер показує стебло, на якому ростуть плоди.
4: Так як була от недавно аномальна спека, то фактично вижити йому було б дуже важко, якби без поливу. А так ми його підтримали в важку годину і тепер пожинаємо плоди своєї праці.
3: Дев'яте відро огірків висипає у ящик працівниця фермерського господарства Ольга Петрівна. Каже, це лише з половини рядка. Цього року огірки вродили рясно, тож роботи вистачає.
5: Десь з 10, напевно, вибираємо.
3: Тож роботи вистачає.
5: Десь з 10, напевно, вибираємо. Кожен стоїть порядку і так і вибирає. Десь, якщо лишній рядок, розвернулися всі разом і вибрали.
3: Продукцію фермер реалізує на гуртовому ринку міста. Каже, цього сезону реалізували 5 тонн огірків. Ними планує торгувати до пізньої осені. Ціна нині тримається на рівні 18-22 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим роком це на 2-3 гривні дорожче. Василь Гаврилюк каже, цьогоріч городина вродила добре. Пов'язує це зі сніжною зимою та дощовою весною. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
2: Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.

0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20, вдень повітря прогріється до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика,

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде.

0: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда. Фьорда. Фьорда.
1: Замить. Новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У НАТО вважають, що дрон, збитий над Румунією, належить Росії. Ціна на дрова для населення цього року зросла на 25%. Про це та інше далі докладніше. У НАТО вважають, що дрон, збитий 16 серпня над Румунією, був ймовірно російським. Він зайшов у румунський повітряний простір із боку Молдови. Про це повідомляє політику з посиланням на штаб операції НАТО. Речник штабу Мартін О'Доннелл заявив, що додаткові деталі інциденту поки лишаються предметом розслідування. Нагадаю, безпілотник виявили радаром приблизно за 24 кілометри на північ від східного міста Галац. Встановивши радіолокаційний контакт, іспанський винищувач F-18 отримав дозвіл збити його. Дрон ліквідувало о 5 ранку. За даними влади, уламки знищеного апарата впали у безлюдній місцевості між двома селами. Росія активізувала інформаційні кампанії з вербування студентів із окупованих територій України до лав своєї армії. До цього пропаганда поширює історії про нібито успішне поєднання навчання та контрактної служби, намагаючись представити участь у війні як можливість для кар'єрного зростання та отримання соціальних гарантій. Про це йдеться на сайті Центру протидії дезінформації. У Прилісненській громаді на Волині готуються до опалювального сезону. Населені пункти громади не газифіковані. Місцеві жителі поступово запасаються дровами. Ціна на них для населення цього року у порівнянні із минулим зросла на 25%, розповів Суспільному лісничий Городоцького лісництва Сергій Мишковець. Детальніше у сюжеті Оксани Кот.
3: 64-річний Олександр купив у місцевому лісництві 10 кубів вільхи без доставки. Подбав про дрова, каже чоловік заздалегідь, аби в холодну пору було чим топити.
4: Трохи осталося таке торічня, але саме більш пішло торік дров минулої зими.
5: Зараз і 15 взяв би навіть, але і по грошах з цього. Де й не дадуть, тож людям теж солдатам треба на заводі.
6: Подорожчали дрова чимало,
4: а от доставка дуже подорожчала. Оце я мусив брати цього зіла. 65 років мені майже скоро буде. О, як здоров'я покаже? Ну, думаю, що сам порубаю, поздужаю.
3: Уся розпилена деревина має спеціальні бирки. Після завантаження авто роблять фотофіксацію та заміри продукції, розповідає майстер лісництва Олександр Мороз.
7: На цьому автомобілі десь 6,2 куба деревини дровяної. До 7 тисяч гривень.
3: Анатолій теж запасся дровами на зиму. У селі, каже, газу немає, то щороку використовує майже 15 кубів.
8: І собі готуємо опалення. Ну все, і свині, і корова, все треба, все на дровах. Пішли до травня місяця і палили грубки, бо дуже холодно було. І сосна, є вільха, є трошки берези. Як приходиш в лісництво, які є дрова, які пісують, такі беремо. Поки є свій трактор, то вожу своїм трактором пісую. Куб, наприклад, 1000, я випісував 1000 з лишнім. І плюс привозка за куби 1000. Так свій транспорт, воно виходить дешевше. Зараз дрова дуже дорого і невигодно. Рубана машина дров уже 17 тисяч.
3: Площа Городоцького лісництва майже 6 тисяч гектарів. На 30% з них вільха, розповідає лісничий Сергій Мишковець. Ціни на дрова цього року зросли на 25%. Охочих придбати деревину чимало. Станом на сьогодні в лісництві зареєстрували 40 заяв.
9: Ялина й осика в одну ціну – це 1152 гривні. Сосна й вільха – 1182 гривні. Береза – 1200, така порода як граб 1260, ну і самі дороговартісні в нашому регіоні дуб – це 1440 гривень. Частково ціни зросли. Це все пов'язано з дорожчанням паливно-мастильних матеріалів.
3: Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
10: Пояснюємо зрозуміло.
1: Года.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей в день місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Відносна вологість повітря 41%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді назвав головні загрози для України найближчим часом. Харківський університет отримали на 7 тисяч заяв більше, ніж торік. Далі докладніше. Від початку серпня сили безпілотних систем уразили 5 тисяч загарбників. Про це у телеграмі написав командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Це понад 300 загарбників щоденно. Він висловив переконання, що

0: У серпні традиційний показник у 10 тисяч убитих і поранених загарбників буде досягнутий. Також Броуді розповів про результати інших операцій СБС. У рамках «Молочки» у серпні вже уражено 22 плавзасоби тіньового флоту. У межах кримського рубильника 74 рази атаковано енергетичні об'єкти тимчасово окупованого Криму. Системно порушується логістика окупантів на трасі південними окупованими територіями України. Водночас Броуді розповів про найбільші виклики для України. Противник нарощує ракетні та комбіновані удари. Намагається поповнити лави свого війська через приховану мобілізацію.
1: Новини на Українському радіо.
0: 100 тисяч заяв від абітурієнтів прийняли харківські виші цього року. За даними Харківської військової обладміністрації, це приблизно на 7 тисяч заяв більше, ніж торік. П'ята частина вступників, понад 20 тисяч, подавалися до Харківського національного університету імені Каразіна. Подробиці дізнавався Давид Надворний.
2: На факультет іноземних мов Харківського національного університету імені Каразіна вступає Олександра Мінінкова, переселенка з Луганщини з 2014 року. Каже, вивчатиме іспанську мову, бо на початку повномасштабної війни жила в Іспанії, але повернулася жити до Харкова.
3: Якщо чесно, я давно хотіла вчитись жити саме в Харкові, тому я дуже рада, що я тут живу, що я тут вступаю. Це саме моє місце, на мій розум. Ось, тому що я жила в багатьох містах, і я ніде не могла прижитися, а тут саме моє місце, мій дім.
2: Вікторія Камалова теж вступає на факультет іноземних мов. За її словами, для вступу приїхала зі Львова, де жила з початку повномасштабного вторгнення. Каже, буде вчитися тут дистанційно, паралельно здобуватиме освіту у Львові.
4: До того, як було туди-сюди більше, із Львова у Харків, але тільки через безпекову ситуацію. Навіть після закінчення війни ми плануємо повертатися в Харків. Для мене все одно дуже важливо зараз вчитися у Харкові, тому що для мене це означає, що все-таки частина мене залишається в цьому місті. Це моє рідне місто, і я хочу мати освіту тут.
2: Цьогоріч у Харківському університеті імені Каразіна прийняли майже 20 тисяч заяв на вступ. Це на 30% більше, ніж торік, говорить відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Єльцов.
5: В цьому році приблизно 20 тисяч, а в минулому там щось 14. Безпекова ситуація, мабуть, у нас вона така стабільна залишається. Можливо, люди вирішили повернутися. Можливо, вплинуло те, що в цьому році ми ж побудували багато, певну кількість безпечних просторів.
4: Для мене, знаєте, це як символ такої все-таки незламності, того, що все-таки освіта і життя в Харкові триває, навіть незважаючи на таку ситуацію.
2: За даними Харківської військової обладміністрації, цього року до вишів Харкова вступники подали близько 100 тисяч заяв, і це на 7 тисяч більше, ніж торік. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей в день місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20. В день повітря прогріється до 30 градусів. На Київщині сьогодні вночі без опадів, день по області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20, в день синоптики прогнозують 26-30 градусів. У Києві вночі 18-20, в день близько 30. Зараз у столиці України плюс 21. Це вся інформація на цю мить. Віта Золонецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Українці вперше керували кораблями НАТО під час протимінних операцій. Бізнесмен, якого пов'язують з партією «Слуга народу», потрапив у ДТП на Вінниччині. Його затримали після втечі з місця аварії. Про це та інше далі докладніше. Українські військово-морські сили вперше керували з'єднаннями НАТО та координували дії кораблів під час протимінних операцій. Це відбувалося під час міжнародних навчань «Сібриз-2026». Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу й екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Про це в ефірі Українського радіо «Одеса» розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Бізнесмен з Чернівців Ілля Павлюк, якого пов'язують з партією «Слуга народу», потрапив у ДТП і втік з місця аварії. Інформацію про це Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах. Як повідомляли у Нацполіції, ДТП сталося у Вінницькій